0: in Mjällby in Schweden für die Conference League für Rapid ab 20.45 Uhr in Edinburgh gegen Heart of Midlothian und ab 21 Uhr für die Wiener Austria in Braga in Portugal.
1: Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storr.
2: Vano pocesta slovenskim sporedomo, efi ob 6:03 minute poteka promet, tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, bo res večjih ovir, se pravi tekočem. Želimo vam vano in srečno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Daniela Topa.
2: Je četrtek, je 20. august in upam, da ste v nov dan vstopili spočiti dobre volje in zadovoljne energije za vse, kar vas danes čaka. Če ste že na poti v službo, morda pripravljate zajtrk ali pa si privoščite kar nekaj mirnih minut ob radio, ostanite z nami. Tudi danes bomo skupaj začeli dan z najpomembnejšimi novicami, zanimivimi zgodbami, dobro glasbo in seveda z vremenom. Pogledali bomo, kaj se dogaja doma, na Koroškem in drugod, te poskrbeli, da boste dobro pripravljene in pripravljeni na četrtkov dan. Dobro jutro!

Ura nam kaže 6 in 12 minut in danes po Koroškem zelo toplo so pa, no in v teku dneva se lahko pojavijo tudi plohe nevihte. Tudi toča in močni vetrovni sunki niso izključeni, temperature pa bodo od zahoda proti vzhodu dosegle 24 do 30 stopin Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, ki bo danes najprej pretežno sončno, šele v teku popoldneva pa bo več kopastih oblakov, z njimi se bodo pojavile tudi krepkejše plohe nevihte. Piha bo živahen južni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 33 stopinj Celzija.

nam kaže 16:19, danes imamo 20. augustja in prav na današnji dan leta 1779 se rodil švedski kemik Jons Jakob Berzelius. Uvedel je kemijske simbole, odkril je elementa selen in litij, določil pa je tudi atomske mase številnim elementom. Leta 1940 je bil Ciudad de Mexico prav na današnji dan smrtno ranjen ruski revolucionar Lev Davidovič Bronstein, bolj znan kot Lev Trotski, eden od vodij oktobrske revolucije. Leta 1941 se je v Požarevcu v Srbiji na današnji dan rodil nekdani srbski in jugoslovanski predsednik Slobodan Milošević. Predsednik Srbije je bil od leta 1989 do 1997, nato pa je bil izvoljen za predsednika Federativne republike Jugoslavije. Na tem položaju je bil do leta 2000. Od leta 1992 je vodil tudi novo nastalo socialistično stranko. V 90-ih letih je bil ena najpomembnejših figur v vojni. Maja 1999 med vojno na Kosovem, ki je Mednarodno sodišče za vojne zločine v Hagu obtožilo zločinov proti človeštvu na Kosovem. Kasneje so k obtožnici dodali tudi genocid v Bosni. 31. marca 2001 se je Milošević predal srbskim oblastem, te so ga 28. junija predale v Haag, sojenje pa se je začelo 12. februarja 2002. Milošević se med sojenjem branil sam in se po nekaj prekinitvah nadaljevalo oktobra 2004. Miloševića so 11. marca 2006 našli mrtvega v svoji celici. Umrl je zaradi srčnega zastoja. Poglejmo leta 1953, ko so v Zvezi sovjetskih socialističnih republik na današnji dan uradno objavili, da so opravili prvi poskus vodikovo bombo. Leta 1968 so vojaške enote petih socialističnih držav Sovjetske zveze, Mađarske, Nemške demokratične republike, Poljske in Bolgarije pod vodstvom ZSSR ukorakale v Češko-Slovaško, da bi rešile socializem. Krvavo so zadušile Praško pomlad, pri tem pa so se sklicevale na poziv partijskih voditeljev. Leta 1980 se Reinhold Messner kot prvi povzpnel prav na današnji dan na Mount Everest brez dodatnega kisika. In če pogledamo leta 1991, ko je povestvo nad oboroženimi silami Sovjetske zveze, nameščenimi v Rusiji, prevzel Boris Jelcin. V Moskvi so uvedli policijsko uro, ukaz o policijski uri je Jelcin izdal potem, ko so antireformske sile poskušale v noči z 19. na 20. august izvesti državni udar. Namen puča je bila zamenjava zadnjega voditelja Sovjetske zveze Mihaila Gorbačova.

0: Ura nam kaže 6:30 minut, was imamo aktualne vesti u slovenskem jeziku, kih to jutro reja kolega Luka Olip.
1: Koroška u živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Vesna Humar, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu, je nova državna svetnica v Sloveniji. Za nadomestna člana državnega sveta sta namreč bila na včerajšnjih volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Mako Gasa in Vesna Humar, ki je mesto v državnem svetu nazadnje omogočil žreb. Gasa in Humar bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megli. Gre za še neuradne izide, poroča Slovenska tiskovna agencija. Uradne bo državna volilna komisija Slovenije razglasila predvidoma v torek. Letos bo leto rekordnih vročin. Organizacija Greenpeace v sporočilu za javnost kritizira pomankanje zelenih površin v koroških mestih. V Wolfsbergu je tako delež zelenih površin le 17,5%, zato je tam obremenitev največja. Nezadostna zaščita pred vročino pa velja tudi za Celovec, Beljak, Velikovec in Šentvid. Špital ob Dravi ima z okoli 32% v mestnem jedru največ zelenih površin. Greenpeace poziva, da naj mesta čim prej zagotovijo več dreves in hladilnih zelenih površin. Na Koroškem trenutno več mladih išče vajeniško mesto, kot je razpoložljivih mest. Po celi Avstriji trenutno zaposlitev išče okoli 20,000 mladih. Sindikati zato zahtevajo spodbude za podjetja, ki usposabljajo vajence. Da bi bilo mogoče te spodbude tudi financirati, naj bi podjetja, ki ne sprejemajo vajencev, čeprav bi to lahko storila, uplačevala v sklad, tako zahteva sindikat. Pogajanja o pomoči kmetom zaradi suše so zastala. Socialdemokratska stranka Ineos pomoč kmetom pogojujeta z dogovorom o novem podnebnem zakonu. Sporno je predvsem, dokdaj naj bi Avstrija postala podnebno neutralna. Po slabih pogovorih včeraj obstaja nevarnost, da dogovora ne bo. Nov krog pogajanj je predviden za četrtek.
0: Hvala lepa, Luka, mi pa pogledamo še na ceste. In ob 6:33 minut poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Uranem kaže 6 in 40 minuten za vas imamo duhovno misel, ki jo je pripravil dekan dekanije Rožek in župniku Šentjakobu Rožu na pečnici na Šmiklavžu Juri Buh.
1: Ko to pišem, prihajam ravno od žegnanja v Šentjanžu, najmanjše podružnice Šentjakobske fare. Zbralo se je kakih 500 do 600 ljudi. Čeprav jih je bilo toliko, se me vtis, da je to družinska fešta. Dobro pripravljeno od našega Joškota, so se ljudje ob avsolnikovih zvokih dobro zabavali. Takšna srečanja so važna, ker ljudi povezujejo. In Sveta Maša je tu bistveni del, ki markira središče skupnosti. Sicer je žina bila imenitna, a kljub temu je v središču srečanje. Biti v radosti povezan z drugimi pomaga, da človek tudi v težkih urah najde ljudi, ki so mu v pomoč. Čim močnejša je vez, tem bolj varnega se počuti posameznik. To je nekakšna sveta izmenjava. Mi dajemo in mi prejemamo. To je naše pravo bogatstvo. In takšna fešta to utrjuje. Zanimiv stavek sem slišal od bulgarskega pisatelja Ilija Trajanova. Samo to, kar daješ od sebe, je za zmeraj tvoje. Dolgo sem premišljeval o tem in res je, vse, kar imam, mi bo prej ali slej vzeto. Radost, ki jo občutim, če nekoga razveselim, če nekomu nekaj dajem, ostane v srcu. In spomnim se pri tem Jezusovih besed, zakaj si nabirate zaklade, ki jih mol in rja uničujejo? Seveda se vprašam, če grem skozi Faruž in vidim, kaj se je vse nabralo v dolgi dobi mojega bivanja tukaj, kakšen pomen ima zame vse to in kaj je tisto, kar zares ostane. Vem, da moram nekoč vse oddati oziroma mi bo vzeto, a vedno bolj čutim, da res samo to, kar sem dal od sebe, zavedno ostane moje.

0: Skupina Plima je bila z nami med tem pa ura že 56 minut in skupno z urednikom slovenskega tednika Novice Damjanom Smrečnikom si bomo sedaj privoščili pogled v najnovejšo številko.
1: Spoštovane bravke, dragi bravci tednika Novice, dovolite mi, da vam predstavim nekaj vsebin iz aktualne številke našega časopisa. Pretekli teden je prinesel nekaj dežja in nižje temperature, vendar je dež za mnoge kmete prišel prepozno. Policija intenzivno preiskuje prometno nesrečo, v kateri je 9. avgusta zgodaj zjutraj umrl 20-letni Pliberčan. Na Pliberški cesti B81 pri Strpni vasi ga je zadel neznani voznik, ki je nato pobegnil. Policija prosi vse, ki bi imeli informacije o nesreči ali opazili vozilo z močno poškodovanim sprednjim delom, naj se javijo. Poletje, prosti čas ali služba, zabava ali izkušnja, mnogi študenti in šolarji opravljajo v počitnicah poletna dela. Med 8000 in 10000 obiskovalcev je prišlo na letošnji Farand v Globasnico, ocenjuje župan občine Bernard Sadovnik. Naziv 22. kralja podjunske salame je osvojil 55-letni Manfred Enci iz Vogrč. Zmagovalno salamo je pripravil po starem družinskem receptu svoje mame. Gerti Grothaus izhaja iz ratnikove rodbine na Močuli pri Suhi. Živi v Pliberku, kjer deluje že 31 let kot negovalka v hiši za ostarele. Poleg tega rada pomaga tudi na kmetiji, posebno pa se sprosti kot pevka mešanega pevskega zbora Galus, pri katerem poje že 40 let. Obnovitvena dela pri cerkvi svete Katarine nad Šmihelom so uspešno zaključena. Od leta 2024 so sanirali podkonstrukcijo strehe zvonika, streho stolpa pa na novo prekrili z bakreno pločevino. Šport in zabava od jutra do večera. Tako tudi poteka letos teden športa in jezika v Komendi na Rebrci, ki ga organizira Slovenska športna zveza. Sodelovalo je 30 otrok. Vse to in še več lahko preberete v aktualnih novicah. Želimo vam prijetno branje in lep konec tedna.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka iz 60-ih. To je popevka iz 90-ih.

0: slovenski spored, dobro jutro.
1: Danes je z vami Daniela Topar.
2: Tako je, ja, in sedaj se mi je v studiju pridružil tudi kolega Luka Olep. Dobro jutro, Luka.
3: Dobro jutro, Daniela.
2: Ja, Luka, kar to jutro imam vprašanje na te, ali pravzaprav igraš sam kak inštrument?
3: Ja, dejansko od mojega 9. leta, mislim, igram štajersko harmoniko in zelo rad igram. In ja, včasih manj, včasih bolj, ampak igram.
2: Imaš kakšne nastope tudi?
3: Sem imel, ko sem bil še mlajši oziroma zelo mlad, potem, ko postaneš starejši, nimaš več, ampak potem bolj igraš ob feštah, če pridejo prijatelji, tak jo, vsak dan, če je kakšna, če je nekaj luštnega, potem malo zaigraš, potem taka harmonika dobro zraven paše.
2: Jo, super. No, sprašujem, ker bi imel ti, kako tudi vsi vi, dragi poslušalci in poslušalke, to nedeljo možnost, da se odeležite glasbene delavnice Sonus, ki bo potekala vse od nedelje do 28. augusta, se pravi do naslednjega petka v prostorih kampusa Adfontes v Doboli vasi. Se še namreč mogoče prijaviti, več o tem tudi še odteku naše oddaje. Luka, si se kdaj odeležil take delavnice tudi sam?
3: Bo, jaz se ne mam spomniti, ampak jaz sem se kar dosti takih glasbenih zadev udeležil, ker igram že tako dolgo instrument in kar lahko rečem, glasba se zelo splača, predvsem za mlade ljudi, ker je tudi dobro, zelo dobro za možgane in ja, to ti ostane celo življenje, tako da take delavnice so res ena, ja, zelo, ena zadeva, ki zelo pride v korist.
2: Tako je, ja, koristite lahko to možnost tudi vi. Več o tem torej, kako rečeno kasneje tebe, dragi Luka, bomo slišali spet ob 7:30 z aktualnimi vestmi. Dotja pa vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, seveda tudi do jutro prav posebno.
3: Dobro jutro.

In ura nam kaže sedaj 7:09, skoraj 10 minut. V Celovcu imamo 20 stopin Celzija, oblačno je. Poglejmo v druge kraje, v druga mesta, Beljak brez oblakov 22 stopin Celzija, Železna Kapla oblačno 18, Bistrica pri Pliberku brez oblakov 17, Šmohor brez oblakov 17 in tudi Koča Muta brez oblakov 17 stopin Celzija. Vremenske podatke za Štajersko imam seveda tudi to jutro za vas. Radgona jasno 25 stopin Celzija, Vrbna jasno 17, Gradec brez oblakov 18, Lipnica jasno 21, Stankovci brez oblakov 16 in Lonč jasno 21 stopin Celzija. Pa poglejmo še v sosedne regije. Sonjograd, Salzburg delno jasno 20 stopin Celzija, Ljubljana jasno 22, Portorož jasno 26 in Benetke delno jasno 25 stopin Celzija.

nam kaže 7:21 minutja in danes jutraj na naslovnici Kleine Zeitung najdemo naslednje teme. V celoški bolnišnici Klinikum so prvič uporabili celično terapijo, ki bolnikom z rakom vliva novo upanje. V današnji zdaji najdemo tudi intervju z direktorico avstrijske reklame Astrid Steharnik-Staudinger, v katerem govori o posledicah vse pogostejše vročine in o novih strategijah za turizem. Naslednje teme najdemo na naslovnicah obeh časnikov Kleine in Kronenzeitung. Zabetonirana okoljevarstvena organizacija WWF ocenjuje, da je zaščita tal na Koroškem pomankljiva in kritična. Koroška se pri varovanju tal v primerjavi z drugimi zveznimi deželami Avstrije odreže še posebej slabo, deželna politika pa očitke zavrača kot neutemeljene. Velik spor v vladi zaradi pomoči ob suši, paket pomoči za kmete tik pred popadom in zato je morala umreti mala Ela. 37-letni Štajerc je priznal, da je ubil svojo ščirko. Kot kaže, naj bi bil motiv grožnja njegove partnerke, da ga bo zapustila. In izstopa tudi šport, nič proti tri, sanje v Ligi prvakov, so za Lask po prvi tekmi končnice proti Celticu iz Glasgowa skoraj končane. In poglejmo še na naslovnico časnika Kronenzeitung. Iran grozi z napadi na evropskih tleh. Režim Mul jasno sporoča, kdo podpira vojno Združenih držav Amerike, velja za legitimno tarčo. In od leta 2022 se na Koroškem širi kvaga školjka. Strokovnjaki upajo, da bodo njeno množično širenje čim dlje zadrževali ustaviti, pa ga po njihovem mnenju ni mogoče. Zaradi širenja trpijo tudi domače ribe, saj školjka, ki izvira iz območja Črnega morja, zaradi svoje izjemne sposobnosti filtriranja iz vode odstranjuje alge. Te pa so ključnega pomena za prehranjevalno verigo in s tem tudi za prehrano rib. In 380 kilovoltni daljnovod bo ljudsko glasovanje, 193 kilometrov, toliko namreč meri načrtovani 380 kilovoltni daljnovod, ki naj bi potekal skozi Koroško in vzhodno Tirolsko. Od predstavitve okvirne trase jeseni 2025 se je v številnih občinah oblikoval odpor proti načrtu. Mit dem Baura 7:24 Minuten. Das letzte Bismi war so nass. Domen Kummer.

0: In že nam kaže ura bolj 8:08 in za vas imamo spet aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih to jutro ureja kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Vesna Humar, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu, je nova državna svetnica v Sloveniji. Za nadomestna člana državnega sveta sta namreč bila na včerajšnjih volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gasa in Vesna Humar, ki je mesto v državnem svetu nazadnje omogočil žreb. Gasa in Humar bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav-Ušaj in Ivano Megli. Gre za še neuradne izide, poroča Slovenska tiskovna agencija. Uradne bo državna volilna komisija Slovenije razglasila predvidoma v torek. Letos bo leto rekordnih vročin. Organizacija Greenpeace v sporočilu za javnost kritizira pomankanje zelenih površin v koroških mestih. V Wolfsbergu je tako delež zelenih površin le 17,5%, zato je tam obremenitev največja. Nezadostna zaščita pred vročino pa velja tudi za Celovec, Beljak, Velikovec in Šentvid. Špital ob Dravi ima z okoli 32% v mestnem jedru največ zelenih površin. Greenpeace poziva, da naj mesta čim prej zagotovijo več dreves in hladilnih zelenih površin. Na Koroškem trenutno več mladih išče vajeniško mesto, kot je razpoložljivih mest. Po celi Avstriji trenutno zaposlitev išče okoli 20,000 mladih. Sindikati zato zahtevajo spodbude za podjetja, ki usposabljajo vajence. Da bi bilo mogoče te spodbude tudi financirati, naj bi podjetja, ki ne sprejemajo vajencev, čeprav bi to lahko storila, uplačevala v sklad. To tako zahteva sindikat. Pogajanja o pomoči kmetom zaradi suše so zastala. Socialdemokratska stranka in Neos pomoč kmetom pogojujeta z dogovorom o novem podnebnem zakonu. Sporno je predvsem, dokdaj ne bi Avstrija postala podnebno neutralna. Po slabih pogovorih včeraj obstaja nevarnost, da dogovora ne bo. Nov krog pogajanj je predviden za četrtek.
0: Hvala, Luka, še pogled na ceste. Tudi ob 7:33 minut poteka promet na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir, še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Oren nam kaže, 7 in 39 minut. Ja, in za vas imamo še enkrat duhovno misel, ki jo je pripravil dekan dekanije Rožek in župniku Šentjakobu Rožu na Pečnici in v Šmiklavžu Juri Puh.
1: Ko to pišem, prihajam ravno od žegnanja v Šentjanžu, najmanjše podružnice Šentjakobske fare. Zbralo se je kakih 500 do 600 ljudi. Čeprav jih je bilo toliko, se mi je vtis, da je to družinska fešta. Dobro pripravljeno od našega Joškota, so se ljudje ob avsolnikovih zvokih dobro zabavali. Takšna srečanja so važna, ker ljudi povezujejo. In sveta maša je tu bistveni del, ki markira središče skupnosti. Sicer je žina bila imenitna, a kljub temu je v središču srečanje. Biti v radosti povezan z drugimi pomaga, da človek tudi v težkih urah najde ljudi, ki so mu v pomoč. Čim močnejša je vez, tem bolj varnega se počuti posameznik. To je nekakšna sveta izmenjava. Mi dajemo in mi prejemamo. To je naše pravo bogatstvo. In takšna fešta to utrjuje. Zanimiv stavek sem slišal od bulgarskega pisatelja Ilija Trajanova. Samo to, kar daješ od sebe, je za zmeraj tvoje. Dolgo sem premišljeval o tem in res je, vse, kar imam, mi bo prej ali slej vzeto. Radost, ki jo občutim, če nekoga razveselim, če nekomu nekaj dajem, ostane v srcu. In spomnim se pri tem Jezusovih besed, zakaj si nabirate zaklade, ki jih mol in rja uničujejo? Seveda se vprašam, če grem skozi Faruž in vidim, kaj se je vse nabralo v dolgi dobi mojega bivanja tukaj, kakšen pomen ima zame vse to in kaj je tisto, kar zares ostane. Vem, da moram nekoč vse oddati oziroma mi bo vzeto. A vedno bolj čutim, da res samo to, kar sem dal od sebe, zavedno ostane moje.

0: Fiks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Tako je, ja, in med tem nam kaže ura 57 minut in do jutra sem povezana z našo vremenako na Blatu. Dobro jutro, Marica Flödl.
4: Dobro jutro, Daniela, in dobro jutro vsi poslušalci. Lepo, sončno, dobro jutro, 19 stopinj imamo, lepo, sin je nebo, mal oblakov na vzhodu, čist mal sonce fejst že sije, tak da bo spet en lep dan, upamo, da ne prevroč.
3: Ja, do 30 stopinj Celzija, ne, pravijo, in zelo soparno bo danes in jutri.
4: Tako, je pa da... tako, da vlaga, koji kaže na 85, nič več, to se pravi, da ni tako vlažno, pa obetajo menda nam zvečer nevihte.
3: Tako je, ja, in to nas bo spremljalo tako danes, kako tudi v naslednjih dneh, se pravi, sicer če stan kar nekaj sonca, ampak potem je vedno spet treba računati s tem, da se bodo pojavile tudi krepkejše nevihte in plohe.
4: Jo. Upamo, da ne toče.
3: Ja, vse, čeprav...
4: vse drugo nekako prestanemo, samo toče, pa to je pa tako vse zapadno.
3: Upam, da se danes ne bo pojavila, ni izključena, pravijo.
4: Ampak kljub temu, veš, moraš pa zalivati, uspeva vse, kumrce, štrankle, zdaj potem grem malo požja, sem danes grem še obirati maline,
3: svoj
4: naše vremenarke rozi dobila sadike pred leti, imam kot prag ostak po 2 metra, 2 metra, pa pol visoke, tak da moram prav potegnet dol in so kar polne, tak da bo potem sok pa marmelada in veš, kaj sem odkrila že zdaj drugo leto.
3: Povej.
4: Imaš puding, kokosov puding vzeti, potem pa ta malinov sokor, to je pa eksplozija v ustih. Veš ti to?
3: Jo, to ti pa verjamem.
4: Jaz vam smetujem kokosov puding, skuhate, pa malinov sokor, to je res eksplozija v ustih.
3: Jo, boš nam posredovala recept?
4: Čisto varno, puding skuhat samo mora biti, aha, s puding dobim, ko jih je 3 not in če enega za 2 osebi je dovolj, je več kot dovolj. In potem pa, ko se sladi malinovega soka gor, to je vse in to je res nekaj posebnega.
3: Jo, sem prepričana, da se nam že vsem cedijo sline, ali?
4: Da je stajno, ne, to je hajse libe po, na Blatu, ja, veš, to je najna varianta na Blatu. To ne, nimamo tistih celih malin, temveč koj sok, pa koliko so pudik. Pa še nekaj ti imam povedati, imeli smo lepo žegnanje pri Svete Katarine.
3: Fino, ja.
4: Sveto Katarino so od zunaj tudi obnovili, na novo pokrili se, pobelili in je čudovito. Lepa cirkev, si pridite kaj jo ogledati. In potem je bilo še pranganje, pa še malo pogostitev zune, da smo se zelo lepo imeli. In zdaj v nedeljo imamo pa šmihivsko žegnanje in potem požarna bramba ima svojo fešto in seveda gremo potem na fešto in je tudi nekaj zelo prijetnega.
3: Jo, tebi pa ne bo dolgočasno, Marica.
4: Sploh ne. Ni nikoli dolgočasno, takle včasih časa primanjkuje.
3: Fino, no. Tako ne bodo poletni dnevi lepo, če si lahko vse nekje urediš, tako da bo zate lepo.
4: Če prevroče, sem pač v hiši. No.
3: Tako.
4: A veš, to ni tak problem, ker imaš, hiša je precej hladna, ker so debele stene imamo. Brat je hiša zgradil 50 cm debele stene in to veliko pomaga. Če bodo gradili ta mladi, prosim, 50 cm, potem ni treba nič zunaj dodatnega.
3: Ni treba izolirati celotne zadeve.
4: In je prijetno hladno, res.
3: Jo,
4: Io ho pa gelosie se vedo.
3: Io glesso, ga je slisha la ozadia se tutto glaso. Ja, fino. No, sicer, če ti bo prevroče v nedeljo, pa vidim, da bo samostanski cirkvi v sklopu tega te Sonus delavnice tudi koncert Sonus gostov in sicer v Dobeli vasi v samostanski cirkvi ob 19. uri pod geslom Bach in Posansko.
4: To bi pa lepo bilo.
3: Jo,
4: ogledat, poslušat, to bi bilo. Če, hvala za tip, bova šla.
3: Potem imaš pa za plankano vso nedeljo.
4: Bolan man. Jo,
3: tako.
4: Ja.
3: Jo, Marica, hvala za ta jutranji današnji pogovor. In,
4: jo, pa lep dan vam vsem, tebi tudi, Daniela.
3: Hvala lepa.
4: Se fajn imela, ali pa vsi skupaj.
3: Hvala, hvala.
4: Jo.
3: Lepe pozdrave na blato.
4: Jo, hvala. Jo, srečno.
3: Srečno, adio.
4: Adio.

Little in the Middle, zapel nam je Milo, medtem pa ura 8 in skoraj 10 minut je danes po Nakroškem. Zelo toplo, sobano in v teku dneva se lahko pojavijo tudi plohe nevihte, tudi toče in močni vetrovni sunki niso izključeni, temperature pa bodo od zahoda proti vzhodu dosegle 24 do 30 stopin Celzija. Jutro petek bo sprva še sončno, že v dopoldanskem času pa se bo poblačilo. Popodne se bodo spet pojavile plohe nevihte. Pri temperaturah od 20 do 26 stopin Celzija bo spet zelo soparno, v soboto pa bo sicer pretežno suho, ali delno sončno, temperature tedaj od 20 do 25 stopin Celzija. Pa poglejmo na Štarsko, ki bo danes najprej pretežno sončno, šele od teka popodneva bo več korpastih oblakov, z njimi pa se bodo pojavile tudi krepkejše plohe in nevihte. Piha bo živahen južni veter, na višje dnevne temperature pa bodo dosegle 26 do 33 stopin Celzija. Jutro petek bo soparno in nestanovitno, pri čemer bo na jugu najdlje sončno, temperature bodo dosegle 22 do 29 stopin Celzija. V soboto pa bo najprej oblačno s posamičnimi nevihtami, v teku dneva pa bo pri temperaturah od 23 do 28 stopin Celzija le še pretežno sončno.

Poglejmo tudi še v Slovenijo. Danes po hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno. Možne bodo posamezne plohe nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popodne bodo krajevne plohe nevihte možne tudi drugod, piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopin Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Po noči pa se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe nevihte, jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami in se bodo sredi dneva in popoldne predvidoma razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopin na severozahodu okoli 21 stopin Celzija. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, še se bodo pojavljale občasne krajevne padavine.

0: Do 22. augusta bo na Ptuju potekal prvi mednarodni festival poezije Versija, ki povezuje poezijo, dialog in vinsko kulturo. Na festivalu, ki nadaljuje tradicijo pesniškega dogajanja v najstarejšem slovenskem mestu in odpira možnosti novim oblikam literarnega, kulturnega in družabnega dialoga, bodo sodelovali pesniki in pesnice iz 10 držav, pravi umetniška vodja Kristina Kočan.
1: V naslednjih dneh nas čaka več kot 30 res zelo raznolikih dogodkov, torej ne le pesniških branj v nekem klasičnem smislu, ampak s poezijo se bomo po Ptuju tudi sprehajali, odkrivali lepe kotičke Ptuja, ker je tudi Ptuj kot skoraj glavni protagonist tega festivala, ne le kulisa, tako da bo veliko dogodkov tudi na nekih zasebnih dvoriščih, ki so jih odprli domačini za pesnike in seveda občinstvo. S poezijo bomo tudi kolesarili letos prvič od Maribora do Ptuja. To bo sigurno vznemirljivo v soboto, držimo pesti za lepo vreme, kjer se bomo potem ob Dravi ustavljali na 4 res lepih točkah. Srečevali se bomo tudi z lokalno kulinariko, poskušali različne stvari, seveda pesniki, ki bodo na to pot odšli, pa bodo brali svojo poezijo v različnih jezikih. Slišali bomo torej kitajščino, turščino, nemščino, italijanščino, angleščino, vse sorte bo. Vsi dogodki so odprti in vsi dogodki so tudi brezplačni za občinstvo.
0: Tako Kristina Kočan, umetniška vodja mednarodnega festivala poezije Versija, v sklopu katerega se bo občinstvu predstavil koroški slovenski pesnik, prevajalec in literarni raziskovalec Dominik Srijanc, zvečer ob 20:30 bo na Ptujskem Vrazovem trgu sodeloval na velikem pesniškem branju.
2: Moje pesmi krožijo, bi rekel, nekje med vprašanjem po tem, kaj to sploh pomeni, tudi identiteta in kaj pomeni pisanje v več jezikih. In mislim, da ima vsak jezik najmanj eno domovino. Čaka vse tiste, ki pridejo na Ptuj, pesniški performant, ker skušam tako kot mešati slovenščino in nemščino in bom deloma tudi v živo poskusil prevajati slovari in na vsak način večjezični performant.
0: Mednarodni festival Versija bo z raznolikimi dogodki vse do 22. augusta ponujal pogled v sodobno svetovno poezijo ter ustvarja prostor za srečevanje različnih glasov, poetik in pogledov na svet. Več informacij lahko najdete na spletni strani festival-versia.si.

0: Slovenska popevka, to je moja glasba.
1: To je popevka novega tisočletja.
2: Tu imam ljubezen, tukaj sem doma.
1: Iz 90-ih.

0: Tako nam je zapel kamrat, medtem pa ura pol devet, za vas imamo to jutro še enkrat aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih ureja kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Vesna Humar, nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu, je nova državna svetnica v Sloveniji. Za nadomestna člana državnega sveta sta namreč bila na včerajšnjih volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Mako Gasa in Vesna Humar, ki je mesto v državnem svetu nazadnje omogočil žreb. Gasar in Humar bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Gre za še neuradne izide, poroča Slovenska tiskovna agencija. Uradne bo državna volilna komisija Slovenije razglasila predvidoma v torek. Letos bo leto rekordnih vročin. Organizacija Greenpeace v sporočilu za javnost kritizira pomankanje zelenih površin v koroških mestih. V Wolfsbergu je tako delež zelenih površin le 17,5%, zato je tam obremenitev največja. Nezadostna zaščita pred vročino pa velja tudi za Celovec, Beljak, Velikovec in Šentvid. Špital ob Dravi ima z okoli 32% v mestnem jedru največ zelenih površin. Greenpeace poziva, da naj mesta čim prej zagotovijo več dreves in hladilnih zelenih površin. Na Koroškem trenutno več mladih išče vajeniško mesto, kot je razpoložljivih mest. Po celi Avstriji trenutno zaposlitev išče okoli 20 tisoč mladih. Sindikati zato zahtevajo spodbude za podjetja, ki usposabljajo vajence. Da bi bilo mogoče te spodbude tudi financirati, naj bi podjetja, ki ne sprejemajo vajencev, čeprav bi to lahko storila, uplačevala v sklad, tako zahteva sindikat. Pogajanja o pomoči kmetom zaradi suše so zastala. Socialdemokratska stranka Ineos pomoč kmetom pogojujeta z dogovorom o novem podnebnem zakonu. Sporno je predvsem, dokdaj naj bi Avstrija postala podnebno neutralna. Po slabih pogovorih včeraj obstaja nevarnost, da dogovora ne bo. Nov krog pogajanj je predviden za četrtek.
0: Hvala, Luka, pa še pogled na ceste. Ob 8:33 poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem tekočem. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Glasbena delavnica Sonos vabi spet vse ljubiteljice in vse ljubitele glasbe k skupnemu muziciranju. Teden, ko bo glasba spet povezovala različne generacije in sloge, bo letos od nedelje 23. augusta pa vse do petka 28. augusta v prostorih kampusa Fontes v Dobeli vasi. Še vedno so mogoče prijave, pravi ena izmed glavnih organizatork delavnice, kitaristka Sara Gregorič.
1: To pa srčno vabljeni, da pridete mimo na obisk ali pa da se celo še prijavite. Imamo še nekaj prostih mest. Tudi, če bi bil zdaj nekdo zaniman samo čez dan pred na kakšno vajo ali kako se lahko javijo, pa pridem, da pogledaj, kako to sploh poteka. Imamo isti tim docentk in docentov kot lani, tako da smo mešani, odprto je za vse glasbila, tako da lahko s vsakem instrumentu prideš. In z nami bo tudi Helmut Mahama, on pa je z Koroške, ki dela drugače v Kastalu, z tem marmorjem in je res eno tudi zelo lepo skulpturo posvetil in naredil za ta Sonos, našo delavnico ali pa za to razstavo, ki je celo malo glasbena. Tako da, če greste v razstavo, lahko tudi ena ta skulptura zazveni, nekaj zelo zanimivega. Insider tip. Ja, Helmut Mahama bo tudi cel teden z nami v ateljeju na svoj način, a bojo to skice, a bojo to kamni, delal sam naprej, pa tudi z udeleženci in udeleženkam. Če ste zanimani za kakršnokoli akcijo ali tudi sam za eno prireditev v teku tega tedna na naši spletni strani www.sonos.at najdete vse informacije od otvoritvenega koncerta v nedelji, ki bo zelo zanimiv, katerega tudi lahko zelo priporočam. To bo Bach in Bozansko na akordeonu in violino. Res zanimiv program, ki ne bo sam klasičen, ampak tudi malo bo balkansko, bozansko smer. In potem tudi naš zaključni koncert v petek, pa vse informacije za tudi za prijavo najdete na spletni strani www.sonos.at.

0: Slovenski spored URF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja. Hrvaški biseri.

Agora, obzorja. Dobro jutro oziroma glede na uro že skoraj dober dan. Četrtek je 20. august in če ste se danes zbudili z občutkom, da bi moral biti že petek, naj vas potolažim, niste edini. Koledar sicer ustraja pri četrtku, ampak koledar je papir oziroma aplikacija in nima pojma, kaj vse smo mi ta teden že prestali. Pri mikrofonu sem Asja Boja, pred nami pa je ura glasbe, zgodb, drobnih neumnosti in velikih življenjskih vprašanj. Skratka, ostanite z mano, začenjamo četrtkovo dopoldne na radiju Agora, počasi, brez panike in z dovolj svetovne glasbe, da nam resničnost vsaj za nekaj minut ne pride preblizu.

Danes je 20. avgust in svetovni koledar je poskrbel, da imamo prav danes svetovni dan komarjev, ja komarjev, končno praznik za bitje, ki pride nepovabljeno, ti celo noč brenči pri ušesu, spije tvojo kri in zjutraj ne pošlje niti sporočila, hvala za včeraj. Datum ni izbran zato, ker bi si komarji izborili sindikalne pravice, ampak zato, ker je 20. avgusta 1897 zdravnik Ronald Ross pri raziskovanju malarije prišel do pomembnega odkritja o prenosu bolezni s komarji. In tukaj moram priznati, da ima komar neverjeten poslovni model. Človek potrebuje službo, pogodbo, davčno številko, zdravstveno zavarovanje in geslo z najmanj 8 znaki. Komar pa potrebuje odprto okno. Pride, opravi svoje in gre. Pravzaprav niti ne gre, ob 3 zjutraj se vrne in ti zapoje pri levem ušesu. Torej, če vas je po noči pičil komar, ne bodite jezni, morda je samo praznoval svoj praznik nekoliko prezgodaj. V nadaljevanju oddaje pa se bomo posvetili prav posebnem koncertnem nizu, ki je trenutno pri polčasu prireditev. Od maja in vse do novembra vam mlada ekipa glasbenic in mentoric nudi 8 pestrih koncertov, od teh pa so vam na voljo še 4. Če smo v vas budili zanimanje za koncertni niz, ostanite z nami. Vse podrobnosti sledijo takoj po glasbi.

0: gora, obzorja. Niz koncertov Sonosijade 2026 je že v polnem teku. Od 8 koncertov vam je na voljo še 4, prvi pa bo že to nedeljo v Dobrli vasi. Dorijan Krištof se je pogovarjal z eno izmed umetniških vodij, Saro Gregorič. V nadaljevanju vas vabita na koncert v nedeljo, kot tudi na naslednje 3 koncerte, pri čemer boste izpostavila tudi nov tip koncerta v okviru Sonosijade Minimu. Pa prisluhnimo.
1: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Agora 105,5. Spet sva skupaj za Saro Gregorič za mikrofonih. Pred nedavnim sva že opisala Trivium, tri poti, glasbeni festival, ki se je že odvil in je tudi verjetno kar odlično potekal, ampak to pa ni edino, pri katerem Sara med drugim tudi sodeluje. Namreč se nam bliža že naslednja prireditev v sklopu Sonosijade. No in danes sva se pa dobila, da bi vam približala malce ta festival Sonosijado in kaj tu sploh vse spara pod to ime, kaj je v to vse zajeto. Za začetek pa enkrat, draga Sara, lepo pozdravljena.
2: Pozdravljena, živjo.
1: Kot že omenjeno, danes bova govorila o Sonosijadi, a te lahko za začetek tak nasplošno vprašam, kako bi ti opisala Sonosijado, kaj to je vse?
2: Ja, Sonosijada je cikl koncertov, prireditev, ki smo ga si zdaj potem izmislili ali smo jo dali pod našo društvo Sonos kulturna iniciativa. Sonos Kulturinka, smo rekli Sonos kulturna iniciativa, Sonos kulturna iniciativa Kruška Kärnten. In smo pravzaprav vse, kar se nekako z nami poveže dali in kar mi organiziramo dali v eno posodo, bi rekla po nemščini, enem topf geben, ne? Ker itak čas ima na nemško, mislimo na žalost. Prvotno je bila Sonosijada koncertni cikl v muzeju Ljavniku, ki se je pa potem lansko leto potem spremenilo in je Sonosijada cikl koncertov južno ob Dravi, se pravi, da imamo več lokacij, ki imamo naše prireditve, naše koncerte in tako je potem tudi Trivium, ki je del od lanskega leta tudi del Sonosijade, ki ga pa potem izvaja Slovensko kulturno društvo Globasnica. Se pravi, Sonos, naše društvo, se je malo odprlo, da imamo tudi kooperacije z drugimi društvi, z drugimi občinami, tako da nismo več samo na enem prostoru za Sonosijado, temveč imamo več možnosti.
1: Se pravi, to je dejansko velika zadeva zdaj postala. To tudi poteka od, po mojem, aprila pa do novembra, se pravi, nekaj koncertov je že za vami, nekaj vas še čaka. Kako pa so bili do sedajšnji, saj sta tudi, ti pa tvoja sestra sta že nastopala, a ne?
2: Ja, mi smo res začeli z našo Sonosijado že maja se je začelo. Prvi koncert je bil maja, ko sva sestro v kooperacijo z avstrijskim ministrstvom naredili naš koncert Nasom artistov, se pravi jaz pa sestra Mira svaja v tem programu Nasoma za leto 25-26, kot tudi ena kolegica, prijateljica od naje Helene Glüksa. In smo skupaj začeli otvoritveni koncert tega cikla, tega niza je bil potem solo duo trio, ko smo potem Helene kot solistka, z Miro kot duo in potem v troje kot trio predstavili naše komade lastne kompozicije. In tako je šlo naprej, bila je potem otvoritev razstave, bil je koncert v Pliberku, ko smo potem tudi Fabiana Hafnarja počastili in tako je šlo naprej, prišel je Trivium, prišel je otvoritev razstave, ki imamo v tem ciklu, ki se nahaja v Dobli vasi in jo, zdaj naslednjo nedeljo, 23. augusta, bo pa koncert v cerkvi v Dobli vasi, naš otvoritveni koncert glasbene delavnice, ker bomo imeli res zanimiv spored dua, ki bo nam predstavil od Baha do bozanske glasbe vse skupaj skozi.
1: Ja, o tem bi tudi hotel kaj več poizvedeti, sej na ta koncert v bistvu tudi vabiva, to bo že sedaj to nedeljo ob 19. uri v samostanski cerkvi v Dobrli vasi z naslovom Bach und Bosnisch, Bach in Bozansko. A nam poveš, kdo pa je ta duo, kdo nastopa, kakšno glasbo lahko pričakujemo, meni se že zdi nekak Težko se mi v glavi Bach po balkansko godi.
2: Ja, bosta igrala Sebastian Götler na violini in Tommaso Huber na akordionu, ki imata po mojem zelo obširen program sestavljen, ki se začne pri Bachu, ampak bosta šla tudi v to World Global glasbo, ki bo potem nekaj bosanskega tudi in po mojem, da bo lepa mešanica, kot vedno pri naših koncertih. Lansko leto smo tudi imeli naš otvoritveni koncert, ko gre se nam tudi za to, da mladi, ki pride na našo delavnico, spoznajo ne sam en cikl ali en del glasbe, temveč bolj obširno gledamo na svet glasbe in mislim, da bo kar zanimivo, jaz se tudi sprašujem, a bosta pomešala Bacha in bosansko glasbo? Mislim, da ne, po mojem, da bo vplivalo drug na drugega.
1: No, se pravi, na to se lahko veselimo. Pojdite torej to nedeljo 23. augusta ob 19. uri v samostansko cerkev v Dobrlo vas. Ampak to pa ni edino. Ti si že omenila, da imate delavnico za ne samo mlade, za križem kažem, vse ljudi, ki pač se zanimajo ali delajo z glasbo. In to bo pa teden na vrh, bo bolj že, se pravi 28. augusta, bo pa zaključni koncert tega. Dej nam pove nekaj več o tej delavnici, kako poteka, kako je sploh biti mentorica?
2: Ja, glasbena delavnica Sonus, imamo leto že 21. Se pravi lani, smo praznovali 20. rojstni dan, po mojem ga bomo leto z 20. obletnico prav praznovali, saj prvo leto smo zgradili in če gremo po rojstnih dnevih, je letos 20. leto društva Sonus. Ja, delavnica se je pričela takrat v Bistrici, pri Pliberku, v Werkhofu in lansko leto smo potem odšli od tam in smo dobili novo lokacijo v Dobli vasi, v kampusu Ad Fontes in res je bil po mojem nov začetek te Sonus delavnice, ker postopoma sem vedno več z miro se vplivali malo neke, kako bi lahko razvili naprej našo delavnico in od lanskega leta naprej je res delavnica odprta, delavnica za vse instrumente. Se pravi, da nimamo tega, da moraš znati posebni instrumenti, lahko prideš vsakim instrumentom. Smo tudi sestavili s miro sva nov tim, sestavili docentov in docentk, ki potem so res na to specializirani ali pa tudi odprti, da ne samo poučujo svoje instrumente, ki so jih študirali, ampak tudi po tisto odprto skupno muzicirane. In to je tisto glavno, kar nam je pri te delavnici, da od 10. leta naprej lahko sodeluješ, ampak si tudi lahko star 80 let ali tudi 99 let. Čisto eno gre se za to, da imaš skupaj tisto povezavo med glasbo ali pa tudi hec, pa da je glasba nekaj, kar povezuje, kar lahko skupaj ustvariš. In to poskusimo zdaj na čisto en nov odprt način posredovati.
1: Koliko prostora za sodelujoče pa imate in koliko je mentoric in mentorjev?
2: Ja, pri novi lokaciji, pri kampusu Ad Fontes, imamo res veliko možnosti. To je stara šola, ki jo so jo prevzeli družina Sinčnik in so jo pregradili ali pa obnovili tako, da imamo res, po mojem, če se ne motim, 4 velike prostore za vajo, tako da imamo res lahko 4 velike ansamble, ki istočasno lahko vadijo. Potem je oddelek, kjer lahko prespijo vsi, ampak ni treba, da prespiš tam. To je ena važna informacija, ki po mojem še ni prišla tako naprej, da je tudi lahko sodeluješ pri delavnici in ti ni treba tam prespati. Se pravi, če si odblizu nekje, se lahko tudi vsak dan tja pripelješ. In to je po mojem tudi ena tistih velikih izzivov mladih, otrok ali pa tudi tiste, da grejo res za en teden kam in more tam biti, tega sploh ni potreba. Seveda je pa potem, če se enkrat tam vidiš, da je potem še malo bolj lušno, če si lahko cel teden tam. In potem imamo veliko jedilnico, veliko dvorišče, pa tudi za šport, imamo zare veliko nogometno igrišče, imamo tudi odbojko, vse je možno. Imamo tudi svojo galerijo, ker potem tudi en artist in residence, lete se tu Helmut Mahama, ki bo ustvarjal tam, kjer tudi lahko poleg glasbene kreativnosti greš se tudi na drug način še malo kreativno naprej izobraževati ali pa tudi na novo nekaj nastane. Tako da imamo res veliko možnosti in zato, ker je to tak lep prostor, smo lani prvič potem imeli tudi zaključni koncert v kampusu Ad Fontes in letos bo tudi tako, da v petek 28. augusta ob 17. uri bo naš veliki zaključni koncert, ki bi rekla, da je prav fešta.
1: V redu, te tudi vljudno vabljeni na ta veliki zaključni koncert in fešto, ampak zdaj, ko si mi pa tok naštela, te pa moram vprašati, kako pa poteka organizacija, a je to ogromno dela, kako pa tebi ga je s tem?
2: Dela je še kar dovolj, ja, bi rekla, da ja, ker to je res en teden, kjer moraš pogledati, kakšne alergije imajo, do kdaj je, kje kdo prost za kakšno vajo ali pa tudi, kaj bi lahko potem ob prostem času delali, pa nisem sama. Mi imamo dober tim, sestro imava v glavnem to organizacijo, da pogledava, koga dobiva zraven. Imamo tudi dve pedagogine, ki sta tam za cel teden res pristojni, da sta poleg tega poučevanja instrumenta ali ansamblu in muzicirana gledata, da vse ostalo funkcionira, da vse gre po svoji poti, če ima kdo kakšno vprašanje. Imamo tam vedno dve osebi, to sta Elena Ruta in Meta Volk, ki sta cel teden z nami in ki se spoznata na Sonusu in tudi v celi lokaciji, kuda sta na voljo tam kot tim Sonus. In tudi docenti in docentke so tako zbrane, da pomagajo. Tako da ne sediva sami z miro, zvečer in delava načrt za naslednji dan za vajo, tako je to se zdaj izkazalo najbolj pametno. Po večerih se dobimo cel tim docent in docentkov in da se potem res usedemo in naredimo naš načrt za naslednji dan. Tako da je tudi malo, bi rekla, možno, da se kaj spremeni. In tudi, naprimer, naš pica večer, ki je zelo važna, ali pa tudi turnir ping-ponga. Če vidimo avto, pa se jutro mora le ne bi šlo, da bo vedno v torek, ker bo po mojem sredo boljš, bomo pa spremenili. In tega, tu je tisto fleksibilnost, moraš pač imeti pri takšni organizaciji.
1: Ampak to pa tudi v prijateljskem krogu, a ne, to pa lažje deluje. Vaj.
2: Ja, smo res tim, ki se dobro poznamo že od malega, ali pa tudi tiste, ki smo jih dobili zraven, docente in docentke. Tisti so prijatelji ali prijatelji prijateljev in smo v izbire malo pogledali, kdo je tako odprt za tak način poučevanja, ker ni tisti navadni mojsterski tečaj. Ko greš njan, imaš svoj urnik in potem poučuješ. Ne? Ti moraš biti tam tudi fleksibilen, da se na situacijo potem tudi prilagodiš. In jo, po mojem, da imamo lep tim.
1: No, to se sliš, po mojem, zdaj zelo lepo. Letos so žal, je že vse skupaj mimo in se ne moramo več pojaviti za letošnjo Sonusijado, ampak za naslednje leto, kaj bi povedala mladim staršem ali tudi ne tako mladim, kako se pojaviti in kdaj približno bo odprta?
2: Jo, za naslednjo leto se lahko potem od jeseni naprej prijavite na glasbeno delavnico, ko bomo tudi potem že izdali vse glavne informacije, kdaj bo spet v kampusu Ad Fontes, v Dobri vasi, to lahko že zdaj povem. In tudi docente bomo do tedaj še enkrat vprašali, a bojo se spet lahko udeležili. In to vse informacije se najde na naši spletni strani www.sonus.at, ker so tudi potem vse informacije o naslednjih koncertih ali tudi prireditvah, ali pa tudi na socialnih medijih smo zelo dobro zastopani. Tam smo tudi potem zdaj mlado generacijo, se pravi mlajšo generacijo od mene zaposlili, da to potem obdelajo, imajo glavno funkcijo v social medijah, kar je po mojem nekaj zelo važnega in tudi tam smo aktivni in delamo aktualne prezentacije tedna, jo, tako da tam lahko dobite vse informacije in tudi malo vtis, kako poteka tak teden.
1: Ja, hvala lepa. No, se pravi tudi poziv, da se gre na spletno stran sonus.at. Tam najdete tudi vse koncerte, ki še sledijo. Namreč, ta zadnji, ki sva ga napovedala za 28. augusta ob 17. uri v Dobrli vasi v kampusu Ad Fontes bo zaključni koncert vaše glasbene delavnice. To je pa Sonusijade 6 in letos jih bo 8. Se pravi, še dva koncerta bi lahko napovedala, ki pa bosta šele oktober in novembra, ampak kljub temu, Sara, kaj nas še čaka?
2: Ja, oktobra imamo potem našo veliko fešto spet v Pliberku, ko gre za okus in zvok, se pravi, da imamo naš celodnevni event, bi rekla, ko se začne pri Štöklu, tam v kavarni, pozdrav in proseko in kakšen prigrizek, potem se gre v muzej Wernera Berga, kjer imamo potem vodenje skozi muzej, kjer potem tudi naši udeleženci in udeleženke tečaja to vodenje malo okvirijo z glasbo in na vrh je pa potem še več delni meni pri Brezniku, spet z glasbo povezan. Tako da tukaj povezamo naše ušesa z našimi ustmi, okusi in jo nekaj lepega. Se pravi, na to imamo še nekaj prostora, ampak vem, da smo že kar dobro razprodanje. Se pravi, če bi kdo želel biti zraven 17. oktobra pri okusu in zvokom, da se kar hitro prijavijo. Za zaključek letošnje sonosijade imamo pa nekaj čist novega. To je naš družinski koncert. To imamo za male in starejše od 3. leta naprej, naš minimum koncert, ki bo 8. novembra ob 15. uri v Šmihelu, v Farni dvorani, se pravi tukaj kooperiramo z Slovensko kulturnem društvu v Šmihelu in bomo imeli kar lep nov dostop do glasbe tudi za najmlejše. To je tiste, kar je nam tudi važno, da posredujemo glasbo ne samo za starejše generacije, temveč tudi za mlade. Mislim pa, da bo, ker sem tudi upletena tukaj v koncept, tudi zabavno za starejše. Se pravi, pojte z otrocmi, pojte z celo družino na naš minimum.
1: Ja, odlično. To bo, kako se reka, 8. novembra ob 11. uri v Farni dvorani v Šmihelu, tam tik nad cerkvijo in to je pa tudi zaključek letošnje sonosijade. Draga Sara, Sara Gregorič, a bi ti hotela še kaj dodati? Maš morda še kakšno anekdoto za poslušalstvo? Zakaj priti na sonosijado? Kaj se tam lahko vidi, sliši, kaj posebnega?
2: Pomisliti. Je kar nekaj anekdot, ki jih lahko povem. Ampak po moje je tudi zanimivo, naprimer zdaj pri otvoritvenem koncertu v nedeljo 23. augusta, priti na en koncert, ki je ponavadi za, bi rekla, starejšo generacijo, ampak skozi to, da imamo mi potem tam tudi naše udeležence in udeleženke tečaja, se publika malo pomeša in tudi tiste, ta koncentracija se potem malo spremeni, ampak po mojem na en dober način. In jo, druga, tudi lahko seveda pridete vedno v kampus Ad Fontes med tednom na obisk, si malo ogledati, kako poteka tak teden, morda me najdete ob kakej dobri kavi na terasi, morda ne najdete nas tudi pri karaoke, vse je možno, kaj pojte mimo in pridružite se nam.
1: Hvala lepa. Daj pa še enkrat poziv na spletno stran sonus.at, tam boste našli vse termine koncertov, kot tudi prijave za naslednjo leto in tako dalje. Pri tebi, Sara Gregorič, se pa zahvalim za ta intervju in tvoj čas, ja in še veliko veselja pri nadaljnem muziciranju.
2: Hvala lepa.

August ima zanimivo lastnost. Uradno je še poletje, psihološko pa se že začenja tisti del leta, ko ljudje govorijo, joj, kako hitro gre. To je stavek, ki ga avgusta slišimo pogosteje kot dober dan. Kako hitro je šlo poletje. Ja, čas ima to neprijetno navado, da gre. Nikoli ne reče, Asja, danes imam čas, bom malce počakal. In potem začnemo panično reševati poletje. Še en izlet, še eno kopanje, še ena večerja zunaj, še en sladoled. Kot da bi 1. septembra prišla komisija in preverila, ali smo pravilno izkoristili avgust. Mogoče bi morali poletje nehati meriti v dopustih, fotografijah in temperaturah, ter ga meriti v trenutkih, ko smo dejansko pozabili pogledati na uro. Če se vam je to leto zgodilo vsaj enkrat, je bilo poletje že kar uspešno. Ste pa še vedno v družbi Radia Agora in še vedno vrtimo svetovno glasbo.

To je bila Lara o skladbo All I Can Do na radiju Agora. Na današnji dan pa je zanimiva tudi ena radijska obletnica. Leta 1920 je postaja 8MK v Detroitu oddala zgodnji radijski informativni program. Predstavljajte si radio pred več kot 100 leti. Nobenega interneta, nobenega podcasta, nobenega gumba preskoči, nobenega komentarja pod objavo. Samo glas iz škatle in ljudje so poslušali. Danes imamo na voljo tisoče postaj, milijone skladb, podcaste, videe, družbena omrežja in telefon, ki nas obvesti celo o tem, da že 3 ure gledamo vanj. Pa še vedno obstaja nekaj čarobnega v radiju. Ne veste natančno, kaj bo sledilo. Nekdo na drugi strani izbere glasbo, nekaj pove in za nekaj trenutkov smo vsi v istem prostoru, čeprav je nekdo v avtu, nekdo v kuhinji, nekdo v službi in nekdo verjetno posluša na skrivaj, medtem ko bi moral delati. Tem zadnjim posebej lep pozdrav, brez skrbi, ne bom povedala šefu.

Počasi, ampak sigurno se približujemo 11. uri. Prva skupna ura tega četrtka je skoraj za nami. Čez nekaj trenutkov bomo za kratek čas humor postavili na stran in preverili, kaj se dogaja doma in po svetu. Čeprav, roko na srce, svet zadnja leta pogosto piše novice tako, da satiriki ostanemo brez dela. Človek prebere naslov in si reče, tega ne morem izboljšati. Ob 11. torej sledijo poročila, potem pa se vrnemo in nadaljujemo skupaj. Jaz sem Asja Boja, vi pa poslušate Radio Agora. Ostanite z nami.

Agora, obzorja. Enajsta ura je mimo, novice smo preživeli, kar je v današnjih časih že majhen osebni dosežek. Dobrodošli nazaj, če ste se nam pridružili šele zdaj, lepo pozdravljeni. Pri mikrofonu sem Asja Boja in skupaj bomo še do poldneva. Če ste z mano že od desetih, pa čestitam za zvestobo. V času, ko ljudje po sedmih sekundah videa že vprašajo, a bo kaj, je ena ura poslušanja skoraj resna zveza. Zdaj pa gremo naprej z glasbo. Pred nami je še ena ura, zunaj je 20. avgust, poletje še ni reklo zadnje besede, čeprav nam trgovine verjetno že nekje kažejo stvari za jesen. Samo čakam še, da bom avgusta kupovala kopalke med adventnimi venčki. Začnimo.

Poslušate Radio Agora in v vaši družbi sem Asja Boja. Danes se je leta 1975 proti Marsu odpravila sonda Viking 1 in to je zame vedno fascinantno. Človeštvo je sposobno poslati napravo milijone kilometrov daleč proti drugemu planetu. Hkrati pa doma 10 minut iščemo očala, ki jih imamo na glavi. To smo mi kot vrsta. In ko smo že pri zgodovini, danes je na sporedu 24. epizoda oddaje Zgodovina za vsak dan. Prav lepo vabljeni, da se nam pridružite in z nami pokukate v zgodovino Zablatniškega jezera v Podjuni, ki nam ga bo čez nekaj minut predstavila doktorica Marija Vakovnik.

0: Agora, obzorja. V tokratni epizodi Zgodovina za vsak dan, ki jo pripravlja Ivona Andres, gostimo doktorico Marijo Vakovnik, koroško zgodovinarko. Predstavila nam bo zgodovino Zablatniškega jezera v Podjuni. Veliko bomo izvedeli tudi o samem nastanku imena in o dokumentih, iz katerih izhaja v svojem empiričnem delu. Več informacij pa dobite ob poslušanju. Vabljeni!
1: Zgodovina za vsak dan.
2: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
3: In Kärnten war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
4: Vprašanja koroških Slovencev.
5: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
6: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
7: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
8: Hudo vplivalo tudi na zavest.
9: V današnji nedeljski rubriki Zgodovina za vsak dan gostimo zgodovinarko doktorico Marijo Vakovnik. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem zgodovino plemstva, zgodovino diplomacije, simboli oblasti in državnimi simboli vzhodnoevropskega prostora. Gospa Marija Vakovnik, dobrodošli v oddaji Zgodovina za vsak dan. O čem bo danes tekla beseda?
10: Mi da bomo govorili o Zablatniškem jezeru, o imenovanju jezera in kakšen pomen ima tudi za koroške Slovence in Slovenke. Pomen tega jezera sem pravzaprav našla šele, ko sem začela empirično raziskavati, koliko krat se to jezero v slovenskem časopisu po drugi svetovni vojni omeni, v kakšni obliki so se omeni ali se omeni kot Zablatniško jezero, kot je bilo to prvotno, pa že od skoraj da so več kot 100 let naprej, ali pa kot je zdaj tudi v nekaterih diskuzijah Zablaško jezero. In sem imela tisto srečo, da mi je bilo na razpolago časopis je Slovenski vestnik in pa tudi Kronika ali pa Naš tednik. To sta dva koroško-slovenska časopisa, ki sta po drugi svetovni vojni išla v Celovcu. In sem tam, ker mi smo raziskavali tudi o koroščih, ki so bili izseljeni leta 42 ali pa tudi zasledovani med 38 in 45. In sem tam našla, da so ti koroški izseljenci se vsako leto od 1950 let naprej srečavali na zapadnem obrežju Zablatniškega jezera in da jim je tisto, bi jaz rekla, Nemci reče, to je open air bühne, a po angliško Nemci bi rekli, da je to Freiluftbühne, ne? Da so res pod svobodnim nebom lahko tam prepevali. To jim je pa omogočil tudi en izseljenec, to je bil Štefan Breznik, senior, ki je bil leta 42 svojo družino izseljen v Hesselberg in naknadno so ga potem dali v Dachau, kjer je najbolj da svojim očetom imel tudi kontakte. Oče je umrl v Moabitu, je bil tudi zasledovan in ta Štefan Breznik je po drugi svetovni vojni potem kupil 8,9 hektarjev od enega kmeta, pa tudi, ki se je ukvarjal z eno takšno gostilno, to je bil Janez, Johan ali pa Hanza Ravnjak, živo iz spodnjih vinar, kateremu je pač spadalo tisti predel tega zapadnega obrežja, pa tudi en del velikega počvirja. Najbolj, da ni bilo tako, bi rekla, tako dobro kaj takšnega imeti, kaj ste pa z močivirjem lahko počeli. In Breznik je šel in potem tam ustvaril en kemping, ki še do danes eksistira, pa tudi deluje. In na tem kempingu je on povabil vse tiste izseljence na enkrat letno srečanje. Tam so prepevali in zanimivo je nekaj, da je to na tem zapadnem obrežju, da je to obrežje postalo potem pozneje tudi en odr za Danico, to je za zbor, mešani zbor Danice iz Šentvida oziroma Šentprinža in na onem obrežju, na vzhodnem pa za pevski zbor Vinkopoljanec iz Škocjana. To se pravi, da je to jezero, ki je med tem imelo že nemško ime, do tega bo prišlo pozneje, da je to jezero na obeh obrežjih bilo pravzaprav in takšen oder za slovenske zbore. In ti slovenski zbori so po leti potem tako do, jaz bi rekla, do konec 90-ih let zadnjega stoletja so tam nastopali, imenovali so te nastope poleti, poletne noči in so tako vsem tem letoviščarjem in iz Nemčije, iz Avstrije, pa tudi iz Nizozemske in iz drugih predelov malo pokazali slovenski živo, slovensko kulturo. To je bilo zelo imenitno, veste. In zaradi tega rečem, da je to jezero potem v tistem času, ko ni več imelo svojega slovenskega izvornega imena, to je Zablatnik, temveč Turnasi, Zablatnik se, Turnasi, da je v tem času potem za koroške Slovence in Slovenke igralo eno pomembno vlogo, ne, da so se tam pokazali. Najbolj žal, da ob drugih jezerih tudi nastopajo, ampak to za ta primer pa lahko rečem, da je bilo res zelo pomembno.
9: Omenili ste, da so Zablatniško jezero preimenovali v Turnerze. To je ime, ki je ljudem danes poznano. Kako je prišlo do tega poimenovanja?
10: To jezero je bilo preimenovano leta, jaz tako sumim, ker še nimam vseh virov. Do nekaterih virov je pri nas na Koroškem zelo težko priti, ampak tako, da so najbrž da leta 32 že to preimenovali, ampak zapisali, da je bilo preimenovano jezero, zapisano potem v zemljiško knjigo, to je pa zgodilo se najbrž da še leta 33. Jezero je bilo kupljeno 32 in sicer to ga grofi Ozini Rosenberg predali, kupil ga je Verein Kärntner Grenzland, je kupil to jezero, pa je za 15.000 šilingov, za to velikost tega jezera, to ni bilo veliko kaj denarja, bi jaz enkrat rekla. Potem so ga 33 tako zapisali v zemljiško knjigo in kaj je bilo ob tem jezeru, zakaj so to jezero kupili. Jezero je prišlo v fokus teh telovacov iz Wolfsberga, konec 19-20 let, zakaj? Ker ti telovaci iz Wolfsberga so najprej bili ob Klopinskem jezeru telovaditi v poletnem času. Tam so hoteli imeti takšno, bi jaz rekla, zaledje, kjer bi potem med slovensko govorečimi si pridobili mlade ljudi in katere bi v svojem nemško-nacionalnem duhu vzgojili in da bi imeli tam, veste, takšen tabor, kamor zahajajo otroci poleti, tako za 14 dni ali pa 3 tedne, v teh taborih potem tada mlade ljudi igraje, naučijo tisto ideologijo, misliti tudi v te ideologiji. Samo so telovaci bili ob Klopinskem jezeru tako glasni in so motili, jaz bi rekla tisto, to je to, kot ena takšna majhna raslinca, ne, ki je začela ravno lepo rasti in potem so ti prišli in so tam motili. Zato so ob Klopinskem jezeru jim rekli, da si naj poiščejo eno drugo jezero. In našli so jezero pač par kilometrov dalje, to je ni oddaljeno, mislim, da je kilometr pa pol, to je bilo Zablatniško jezero. To jezero po infrastrukturi ni bilo dobro, bi rekla, da si ga dosegu, to piše tudi časopisi. In so potem na severovzhodnem obrežju, to je bilo precej zakrito, tako malo z majhnim gozdom, tam so si ustvarili svoj tabor in tam tja so zahajali vsako leto, so prepevali, pač v tem duhu, nemško-nacionalnem duhu in so tukaj malo začeli, to se potem vidi v časopisu, jaz sem se vse časopise ogledala, saj so dostopni preko spleta, kar je zelo fino za mene bilo in to so objavljali v časopisih tak 2 ali 3 meseca preje, da je zdaj zopet taborene ob Zablatniškem jezeru, oni pišejo Zablatnik se ali Zablatnik se, to se pravi ohranjajo slovensko ime, razen da so včasih pač na mesto Z so vzeli S in potem so se pač ljudje javili, to so fantje pa deklice med 10. pa 14. letom so šli tam na tisto taborenje. Ampak taborili so tam tudi takšni, bi jaz rekla, funkcionari, nemško-nacionalni funkcionari iz celotne Avstrije, pa tudi iz Nemškega rajha so se tam srečavali. To se pravi, da je bilo pravo takšno informacijsko središče ali pa središče, kjer so se vežbali nemško nacionalni, čisto brez, da bi komu šli, bi bili komu poti. Oni so res imeli tam ob gozdu svoj mirni kotiček. In kaj tudi bilo, s tem, da so jezero kupili, najprej domačini so si mislili, da se bo kaj spremenilo in se je tudi takoj spremenilo, ker domačini niso več imeli dostopa do jezera in so morali si priboriti, da so smeli zopet iti v jezero plavati, ja? Kar je bilo tudi zelo problematično in tega še danes ne tako dobro vemo, je bilo, ker se je jezero, ki je bilo prvotno zelo veliko, to jezero je polagoma iz stoleti se je zamočvirilo. Jezero je postalo zmeraj manjše in se je tudi delilo. Na eni strani ste imeli močvirje in na drugi strani ste imeli jezero. In sedaj pa tako bilo, da so nekateri kmetje tam okoli, tudi ki so skupaj z Orsini Rosenbergi bili posestniki tam, da meje, kako daleč sega Orsini Rosenbergovo, kako daleč vsega od njih lasnina, potem pa od kmetov, to ni bilo razrešeno. Tak da mislim, da modr do danes tega nismo čisto razrešili, saj se o tem ne veliko kaj govori. In to se pravi, da je bilo jezero zašolanje nemško-nacionalne ideologije in da je padlo na zelo dobra tla, ker so tudi v ozadju je stala še ena druga organizacija, to so stale domovinska društva, med njimi tudi Kärntner Heimatbund, katerega je poznamo tudi kot pod Heimatdienstom. In v Heimatbundu tam pa je eno veliko vlogo igral Alois Maja Kajbič. On je bil iz Leobna in se je med 1918 pa 1920 zelo odistvoval v tistem Brambovskem boru v Mežiški dolini. On je poznal celoten teren in on je bil tisti, ki je potem bil najprej je bil namestnik in potem tudi kar sam vodil ta Heimatbund. In Maja Kajbič je imel veliko poslanstvo, on je hotel ali asimilirati vse Slovence ali pa da se jih pravzaprav da grejo. Maja Kajbič je še tudi kje druge imel svoje roke na vmes. Ampak tukaj, kar se pa tega jezera tiče, tukaj je pa še kar precej nerazčiščenega, tako da lahko iz tega izhajamo, da je Maja Kajbič, ki je potem tudi tiste podnosamitlom štele na Koroškem, katero je potem tudi uvedel v Kärntner Heimatbund, tam, kjer je bil on gospodar, da je preko te podnosamitlom štele ne samo, da je kmetom odvzel zemljišča ali pa kmetije temveč, da je tudi preko tega, da je točno vedel, kako je stališče ob Zablatniškem jezeru. In da so potem z enim, kak bi jaz rekla, mi bi rekli strikom, ne, da so najprej so jezero kupili in šele 33. leta, potem pa moda, da jezero uknjižili z imenom Turnasi. Tako da je da ljudem ni postalo sumljivo, me razumete? Ker mi smo ja takrat v enem času, kjer imate v Nemčiji že nemško-nacionalne prav za prav tik, ob tem, da pridejo na vlado, potem pridejo na vlado in v Avstriji je pa stanovska država pred vratmi. Ne? To se pravi stanovska, to je Ständestaat pod Dolfusom, ki pa je zatiral nemško-nacionalce. To se pravi, to je zelo kompleksna situacija in da se je pravzaprav za nemško nacionalce ob Zablatniškem jezeru na en zelo dober način rešilo, ne? Ker je bilo odkrajno, ker ni bilo kak bi jaz rekla, ni bilo dobre infrastrukture, nihče se ni prav za to prav zanimal in vsi kmetje okoli pa so bili zadolženi ali pa bolj ubogi.
9: Vi torej sami raziskujete zgodovino jezera. Kako je pravzaprav naneslo do tega, da ste prišli do vseh potrebnih dokumentov, kako se je raziskovanje sploh začelo?
10: Mene je to zanimalo v sklopu našega projekta, ki ga imamo na Dunajski univerzi, to je o zasledovanju in pregonu koroških Slovenk in Slovencov od leta 38 pa do leta 45. Seveda bi se ne mote začeti samo z letom 38, ker vsaka stvar ima eno pred zgodovino, kako se to dogaja, In tam smo naleteli pri nekaterih stvarih, da so zavestno preimenovali, naprimer, imena, osebna imena, ja, tak, da so vaše ime preimenovali ali pa kaj takšnega, ali pa da so ljudje sami zaprosili, da se spremeni ime. In imela sem enega disertanta, ki je napisal zelo pomembno knjigo o etnični spremembi na grobovih na Koroškem v 20. stoletju. In tam smo videli, kaj vse se je zgodilo v medvojnem času, to se pravi med 1918, na Koroškem imate potem tudi plebiscit, ne? Kjer se je celotna situacija, homogenizacija, etnična homogenizacija se je zelo zaostrila, sploh za slovensko govoreče. In tako smo že celi tudi medvojni čas, kako je rekla, nismo ga imeli pod dobro gledom. In s tem sem prišla tudi na to jezero in saj sem sama iz tega kraja in sem se zmeraj čudila, kako je to mogoče. Da je to ime, pravzaprav, turna se nobenega, pravzaprav je nobene povezave nima. Ne s krajem, nima nobene povezave z ničesar, ne? In kar seveda, da začneš razmišljavati, da so ljudje v svojem izpričevanju slovenske tudi zmeraj rekli, da grejo, če grejo kopat, a se kopat, grejo na Turnasi, ampak ne na Zablatniško jezero. To me je zelo začelo zanimati, kak je to. In potem seveda tako pridete do tega. Ena stvar pogojuje drugo stvar in potem pridete do dokumentov. Dokumenti se najdejo v deželnem arhivu, arhive, kaj dobro poznam, tak da sem prišla do par dokumentov, a še nimam vseh dokumentov, potem sem prišla do dokumentov tudi en vir je seveda časopisje, sodobno takrat, kako so pisali. Seveda pa imam in celke zelo dobrih edicij, to se pravi, mi imamo en celkup zelo dobrih razprav, to je glaciologije, o ledeni dobi, ne? To so naravoslovni spisi, ki so se bavili s tem, kako je Koroška s svojimi jezeri, kako so nastala ta jezera. In če vi vse to berete, to se pravi, to je zelo interdisciplinarno, ne? Vse to malo prerešetate, potem pridete do tega, kako se vse razvije. Je pa tudi zanimivo, da sem tudi našla, da je to jezero, to je pa iz drugih dokumentov, ne? Sem našla, da je to jezero imelo tudi več imen, preden se je ustalilo to jezero Sablatnik sej. Ja, to je tudi zanimivo. Pravzaprav imamo prve dokumente iz poznega srednjega veka ali pa zelo zgodnega novejšega veka. Takrat je Hans Ungnat iz Ženeka, ki je bil gospodar, žoneški gospodar, njemu je spadalo to jezero, je nekaj zapisal nekaj v eni takšni listini in je tam imenoval to jezero Weinzierse. To je imenovano po vinogradeh ali po vinarah, to je ena vasica, ki je tam ob tem jezeru. Vi pa najdete tudi pozneje, da ljudje danes v ljudskem izpričevanju rečejo Žaransko jezero, ali da so rekli, da je Živovo jezero, ali pa tudi zapisano, da je Šentprimško jezero. To se pravi, ob vsakem obrežju je jezero imelo v ljudskem izročilu eno drugo ime. Zdaj, ko so pa Ozini Rosenbergi postali v 18. stoletju tam gospodari, se je pa seveda bilo treba, ker je prišla Marija Terezijanska rektifikacija, kaj pomeni to. Marija Terezija je bila prva, ki je začela obdavčiti tudi duhovščino pa tudi plemstvo. In seveda plemiči niso hoteli vsega točno zapisati, kaj imajo, ker so strah imeli, da bomo preveč davku plačati. Ja. Tako da so Ozini Rosenbergi morali najti tudi en jezik, v katerem so to jezero poimenovali. In je čisto zanimivo, da je ta prvo, kar vi najdete v tej rektifikaciji, da piše o Sapletnik Teucht. Sapletnik Teucht, to je Zablatnik Teich, to se pravi, da je tam eno močvirje. In za Teichom ni bilo imen menjeno jezero, temveč oni so najbolj, da jezera sploh umenili niso, ne? Ker bi morali morda za to tudi kaj plačevati. Ampak ob robu tega močvirja pa je bila ena takšen, en dvorec, en administrativni dvorec, kjer je bila uprava in je tako, da je to jezero potem dobilo po tem dvorcu svoje ime, po Zablatniku. Zablato je Zablatom, Hintermoser bi to rekli, ampak oni bi tudi lahko napisali Hintermoser se, pa niso tega napisali, temu so napisali Zablatnik Teucht ali pa Zablatnik se In potem od tega na momenta naprej pa vi to najdete. In zdaj je tudi tako, da imate vi, to je takšen čas, od 18. stoletja naprej, je vsaka vladavina skušala tudi nekako zapisati, ne, to je iz vojaških razlogov, koliko ljudi ima, da so šteli ljudi, pa da so začeli vse kartirati, so kartirali pač svoja področja. In to se je začelo tudi pod Marijo Terezijo, samo potem je to dokončal njen sin Jožef in zdaj imamo jožefinski popis dednih težel in teh popisov je potem zmeraj bilo v 19. stoletju, imamo še tudi dva ali tri in katastri nastanejo. In tam je tako lepo, vidite, kako to jezero obdrži svoje slovensko izvorno ime za Blatnik se. Včasih so tudi slovensko pisali, ampak tega dvakrat samo jezera v tem oziru še niso. In kar je tudi zanimivo v tem sklopu zavedeti, je, da mi teh katastrov za Koroško še nismo točno pregledani. Tam bomo morda tudi sigurno še kaj našli in pa tudi v podobnih arhivih.
9: In če sem prav zasledila, obstaja tudi iniciativa, ki se bori za to, da bi današnje pomenovanje Turnarze končno nadomestilo ime za Blatniško jezero.
10: Ja, ta iniciativa zares obstoja in iniciatorka je Sonja Kjapakonik in ona seveda skuša, je tudi veliko dosegla, tako da so morali zdaj tam pri Hönku, tist Hönk, ki je to kupil takrat, Karl Hönk 33. leta, so potem naknadno šli pa tisti don, tam zgore tisti, kak bi jaz rekla, šulungsheim, ja, tam, kjer so, kjer imajo še do danes svoje šolanje, pa infiltrirano šolanje v nekem svojem duhu. Tam tudi pleše, veste, tista, pri nas imamo različne, kot pa posod na podeželju ali pa takšne društva kot Landsmannschaft, ti grejo tam tja, pa pojajo ali pa na vse mogoče stvari in ti so imeli, da so imenovali to tisti dom tam po Hönku. Ja? Zakaj bi vi dali enemu nemškemu nacionalnemu človeku toliko podja, da bi dobil zdaj kar njegovo ime, bi se imenovalo po Hönku in ta je sprožila to in v sklopu tega preimenovanja, kar je bil en zelo, bi rekla, težavn proces in je kljub temu uspelo, samo si se, so se zdaj zopet tako navdeli, ko bi bili naravno društvo, veste, to je tudi kar zveni kar malo po nemško-nacionalnem, ker mi imamo ravno od 20. letih, vse to je od tistega Jana, vse vi veste, iz katerega to izhaja se to vežbane in telovadene in tudi ta pravi kult za telo. To je tudi pogojeno bilo kar precej iz tega gibanja, tega Jana. Če me zdaj vprašate, če bi jaz bila za poimenovanje, preimenovanje, ja, jaz sem za to, da se eno jezero, katero se je zavezno po drugi svetovni vojni, propagiralo v vseh turističnih stvarih, ki niso bile dvojezične, temveč samo enojezične, da se to jezero nazaj preimenuje ne v Zablatnikse, temveč v Zablatnikse, kot je izvorno ime. In sem tudi za to, da se to ime v slovenščini, tako, da se isto, tisto ime vzame v slovenščini, katero je bilo od vsega začetka, katero vi po empiriji najdete v znanstveni literaturi, pa tudi v časopisju do nedavnega časa, to je Zablatniško jezero. Ker je preimenovano, ker ima svoje ime od tega dvorca Zablatnik in zaradi tega sem za to, da se preimenuje v Zablatnik se in Zablatniško jezero. In to bi bilo potem tudi tisto, kar bi dal človek jezero nazaj. Včeraj sem brala pri nas na javnem spletu UAF-a, da so na Koroškem eno jezero, ki mu je ime Feld am See, da bo zdaj to preimenovano. Prosim, tudi to jezero ima svoje ime, je tudi ena znamka, kako je možno, da se to jezero preimenuje, in, ampak da pri Turnase, ki ima res nemško nacionalno zgodovino, da bi se to ne bi moglo nazaj preimenovati v Zablatnik See. Tega bi mi nihče ne more razložiti, jaz moram vam to tako povedati, kot je. Veste, mi imamo en fenomen, ki je začel prav v medvojnem času. To je fenomen, da izginjajo slovenska letilska imena Ampak, če vi potem ljudi vprašate, se ljudje včasih sploh ne morejo kaj spomniti, da bi tisto novo ime bilo tukaj kdaj sploh popularno. In je tudi preko urbanjarnika pa privatnih inicijativ je zdaj možno bilo, da so slovenska ledinska imena, ne samo ledinska imena, potem tudi imena naših potokov, pa kaj še vse, da so zaščitena preko UNESCO. To imamo iz leta 2010. Ampak vi nimate pojma, kako težavno je to pravzaprav na Koroškem tako javno obeležiti, da bi se tega zavedale naše, jaz bi rekla tudi, da bi javni uradi. Mi smo imeli takšen primer pri nas v Mlinčah, kjer struga teče, nihče se ne spomni, da bi te struge ne bilo, to je en potok. In so šli in so ga v letu 2020-2021, to je 100 let po plebiscitu, ga je okrajno glavarstvo v Belvikovcu imenovalo kar naenkrat ta potok Mühlnernbach. Seveda, ker potok teče skozi Mühlnern, to se pravi Mlinče, smo dvojezični, ampak potem pravilu bi moralo ime biti potok v slovenščini Mlinčica. Ampak ta potok ljudje poznajo samo pod imenom Struga in če vi zdaj grete ljudi vprašati, bo se vsak čudo, vsak domačin, če bi kdo rekel, da je to zdaj Mühlnernbach v nemščini. Ampak pri Zablatniškem jezeru imate pa še eno dodatno težjo komponento, ker se je to jezero, ker je seveda turistično znano, ker se to jezero od 45. leta naprej v reklami za turizem posod zapisovalo, da je to nasi. To je pa jim dodan bolj. Zdaj pa seveda nekateri, ki noče, da bi se kaj preimenovalo, rečejo, ja, to je že tako znano ime, tega imena ne bomo spreminjati. Zdaj so pa včeraj, meni se to zdi to, da sem to odločbo videla, da Feld am See preimenjuje v drugo ime, si mislim v Brenci ali nekaj tačnega, si mislim, zdaj imamo vsak argument v roki, da to inicijativo podpremo in da gremo dalje.
9: Rekli ste, da je ljudem nepoznana tudi zgodovina jezera.
10: Ne. Ljudje o tem ničesar ne vejo in oni že vejo, da je prišel en Hönk, tako to ime so se seveda, ker so temu domu dali ime Hönk, si so vele, da se tam nekaj odvija. Vije nimate dostopa do tega, do Hönkovega doma. Jaz sem to enkrat sama skušala, ne, tam stopiti, pa kaj fotografirati. Prišel ga en moški in mi rekel, da bo psa na mene. Na podu, ne, in da naj kamera poče zame, sem tam tekala, koli smo tja fotografirali. To je nekaj, tisti ljudje, ki tam tja zahajajo, pa imajo tam svoje, tak bi jaz rekla, svoje šolen, ki točno vejo, kako je tam, ampak mi tega, ki ob rogu tega živimo, ali kaj takšnega ne vemo. In tudi tam mladi so skandirali, hodijo z svojimi zavesami skozi vasi včasih, veste, pa pojo take pesmi, ki so pri nas pravzaprav prepovedane, ker mi imamo je takšen paragraf, tudi ne, da je kaj prepovedano. To je ena dihotomija, katero bi težko komu razložite. Po eni strani imate prepoved vseh teh nemško-nacionalnih znakov, pa kaj še se, in po druge strani se to tolerira. Ja? Po eni strani naj ne bi nosile naše stavbe, pa naše ceste, pa naši trgi imena nemških nacionalnih socialistov, po drugi strani se pa to še podpira nekaj, pa imate velike hude probleme to preprečiti ali pa argumentirati, da se potem preimenuje v eno drugo ime. Vse to ima eno svojo logiko, ki je za koga, ki za to ve, brez vsake logike, to ima in svoj sistem, kateremu vi niste kos. In je samo tako mogoče, da grete tisto težko pot, da ozaveščate ljudi, ja, kot pa je za to inicijativo, ne tudi, da zmeraj kaj prirejate, da se ljudje tega zavedajo. To je enostavno, ker drugače ne gre. In jaz mislim, da to je sigurno težja pot. To je ni samo en fenomen, ki ga imamo mi na Koroške. Ta fenomen je vse posod, ki so nacionalsocialisti bili, so skušali svoje sledi zapustiti, ker so mislili, da bojo tam ostali. Ne? Ampak potem, ko je prišla druga vlada, ko je razpadel ta sistem ali se razsul ta sistem, potem so skušali potem zopet vse nazaj uveljaviti. To bi lahko tudi pri Sovjetski zvezi, kako je to bilo. Ne, ko so komunisti potem, na primer, Leningrad imenovali Petrograd ali pa Sankt Petersburg, danes je zopet Sankt Petersburg, da se to nazaj preimenuje. Na Koroškem ima to res eno tako svojo dinamiko, da je težko razložiti. A veste, to je tisto, kar ni bilo prav, da bi se potem nazaj popravilo, pa reklo, ja, to se je zgodilo. Tako Hrnkova miselnost, on je bil ilegalni nacionalni socialist, kot pa tudi miselnost tega Alojza Maja Kajdiča, ja, ki sta bila oba na teh vajetih, ki sta to tudi pospešila tam spode. To bi se moralo po vojni takoj prekin pa reči, tako ne gre. Ampak na Koroškem je vse možno, kaj takšnega na vsak način. In je tudi težko ljudem to jih privabiti, ne, nekateri morda že tudi na živce gre, ne, da se take stvari tematizirajo. Po drugi strani sem pa zdaj opazila, sploh, ko smo mi delali zdaj z pričami pod narekovaj od 38 pa do 45. Mi imamo nekatere živeče priče še, ki so bile izseljene, to je z leta 42, tak okoli 80 še živi in so tudi v takem stanju, da lahko z njimi govorite pa še pogovorite ali pa intervjuje. Potem smo imeli dve delavnici in smo res zaznali, da včasih ne tista generacija, ki je prizadeta, govori o tem. Zdaj že, potem ko so postali stari, ne, so, to je ena pomembna starost in morda tudi. Temveč druga generacija, ampak včasih je res tista, ki ima iniciativo, je to je generacija vnukov in vnukin. Ta je zelo pomembna, ker potem oni vprašajo svoje stare mame, stare ate ali pa stare tete, ki so še tukaj, ne, da se tukaj. Včasih se potem tisti generaciji, ki ni tik po enemu, lažje kaj pove. To sem zdaj opazila tekom naših intervjuv, mi smo vodili en cel kup intervjuje. In tako si zdaj tudi imam pač v zamislih, da bo morda tudi bolj enostavno, da se bojo ljudje morda tega bolj zavedali, ki živijo, odkot prihajajo in da morda hoče malo bolje spoznati tisti kraj, v katerem živijo, kako se je to razvilo. Ampak da ljudje o tem razmišljajo, pa je najprej potrebno, da vi sami stopite do ljudi ali pa da jih vsaj toliko senzibilizirate, da imajo smisel za to. Me razumete? Ker mi smo zdaj videli, da imamo po vseh teh naših, če imamo kakšne predavanje, da imamo dosti ljudi, ki pridejo in poslušajo.
9: Gospa Vakovnik, najlepša hvala za izčrpno predstavitev Zablatniškega jezera. Pred koncem najnega pogovora pa mislim, da ne moreva mimo ponovne omembe, kako pomembno je to jezero za Koroško.
10: To je bil en oder pod milim nebom, kjer so se srečale tiste osebe, ki so bile, kak bi jaz rekla, to so bile žrtve, ki so, ampak so se lahko tam srečale, da jim je kdo dal prostor, kjer so bili skupaj s svojimi družinskimi člani. Jaz mislim, to je bilo tako nekaj važnega in da je to ravno Zablatniško jezero bilo. To je obrežje tega Zablatniškega, to je za meni nekaj tako pomembnega. Ker to je meni osebno tudi omogočilo, to vam pa še povem zrav, to je meni osebno tudi omogočilo, da sem lahko potem o tem pisala, da je to ime Zablatniško jezero, da je to res tisto ime, ki je empirično dognano. Jaz sem našla, če bi rekla zdaj, da sem našla 80-krat zapisano ime Zablatniško jezero slovensko, do zadnjih let niti enkrat ni bilo Zablaško jezero. Zablaško jezero je tako, kot bi to bilo dialektalno, da so se ljudje. A to je tako, da kdo ima v dialektu malo kaj požre, ampak zaradi tega ni v pisni obliki. Ne? Vsaka administracija pa pisna oblika to rabi. Ampak jaz mislim, da mora jezero dobiti nazaj svojo Zablatniško ime, kot ga je imelo, ker jaz se zdaj ne moram samo zato, ker se poznal. Tu bi potem tudi tisti nacionalsocialisti, ki so ime iztrebili iz spomina, dobili naknadno prav in to se meni ne bi zdelo prav. To imam pa povedati.
9: To je bila 24. epizoda rubrike Zgodovina za vsak dan. Pogovor z današnjo gostjo, doktorico Marijo Vakovnik, najdete na spletni strani Radia Agora. Lepo vas pozdravljam.
1: Zgodovina za vsak dan.
2: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
3: In Kärnten war die Zweisprachigkeit schon immer mit Minder.
4: Vprašanja koroških Slovencev.
5: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
6: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo.
7: Kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
6: Hudo vplivalo tudi na nosa pesmi.

In tako smo prispeli skoraj do poldneva. Dve uri sta šli mimo hitreje kot komar mimo odprtega okna in glede na to, da je danes njegov svetovni dan, mu bom to primerjavo velikodušno podarila. Hvala vsem, ki ste bili z mano od desetih in tudi tistim, ki ste se nam pridružili pozneje. Upam, da smo vam četrtek vsaj malo skrajšali, morda polepšali in ga predvsem naredili nekoliko manj resnega. Zdaj mikrofon predajam naprej. V naslednji uri boste v družbi kolegic in kolegov slovenskega sporeda ORF. Mi pa se ne poslavljamo za dolgo, spet se slišimo ob 13. uri. Do takrat si privoščite kosilo, kavo, malo miru ali pa vsaj 5 minut, ko nihče ničesar noče od vas. Jaz sem Asja Boja, hvala za družbo in se slišimo ob 13. In če danes zagledate komarja, ne pozabite, da praznuje. Ampak to še ne pomeni, da mu morate čestitati osebno. Adio!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Notranji minister Franci Matos je danes in jutri na uradnem obisku v Srbiji. V Beogradu ga gosti njegov kolega Ivica Dačić. Srečanje je med drugim namenjeno krepitvi sodelovanja med državama na področjih upravljanja nezakonitih migracij in boja proti tihotapljenju migrantov. Ministra bosta po napovedih razpravljala tudi o sodelovanju med policijama obeh držav v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Severna Koreja je proti Japonskemu morju usmerila nov izstrelek, neuradno naj bi šlo za balistično raketo. Južnokorejski obrambni minister An Gu-bak je predtem dejal, da ima njegova severna soseda po ocenah Seula od 80 do 120 jedrskih konic. Njegova izjava sledi navedbam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ima Pjongjang na voljo 57 zelo zmogljivih jedrskih orožij. Ljubljanski policisti so sporočili prve podrobnosti prometne nesreče na Štajerski cesti, v kateri je ponoči umrl motorist. Po doslej znanih podatkih naj bi 59-letni voznik vozil iz smeri Črnuč proti Domžalam, ko je še iz neznanega vzroka zapeljal levo, trčil v betonski robnik in padel z vozila. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. V zgodovinskem atriju Ljubljanske mestne hiše se bo drevi začel 10. festival Grandet, ki bo tudi letos prepletal elektronsko

0: In tudi po noči se bodo nevihte in padavine nadaljevale. Jutri v petek bo potem nestanovitno in soparno.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
0: Naša tema danes v času vročine in suše ter njunih posledic postaja vloga gasilcev vedno pomembnejša. Prav oni so tisti, ki so na voljo 24 ur na dan, ko so katastrofe del vsak dana. O izzivih bo spregovoril Helmut Blaže in pregledali bomo aktualno dogajanje. Lepo pozdravljene celene poslušalke, lepo pozdravljeni celene poslušalce pri opodanski informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. Na današnji četrtek 20. augusta se vam iz deželnega studija v Celovcu javljam Franci Rulic. V času vročine in suše ter njunih posledic postaja vloga gasilcev vedno pomembnejša. Prav oni so tisti, ki so na voljo 24 ur na dan, ko so katastrofe del vsak dana. Gasilec s srcem in dušo je Helmut Blaže iz Šmihela pri Pliberku. Vzel si je čas za nas, da spregovori za slovenski spored o naraščajočih izzivih. Helmuta Blaževa srečamo v krajevnem gasilskem domu. Pravi, da se je v Šmihelu 60 prostovoljcev posvetilo gasilstvu. Ko se oglasi sirena, so prvi v nekaj minutah na kraju in odrinejo z gasilskim vozilom. Ostali sledijo. Gasilec Blaže poziva ljudi, naj vsi v času suše ravnajo odgovorno.
2: Ja, v prvem je tiste, če so te vročine, je vse suho zunaj in ti ne smeš z kakim ognjem v naravi kaj delati. Ti ne smeš kaj prežigati, ne smeš kaditi. Strogo, to je vse strogo pripovedano.
0: Če opazimo izbruh požara v gozdu, ne smemo verjeti, da lahko težavo rešimo sami.
2: Sam ne pomaga veliko kaj pri tej vročini, da kaj poskusaš. 122 številko gasilce se pokliče.
0: Droni danes igrajo pomembno vlogo pri gašenju požarov, poudarja Helmut Blažej.
2: Mi imamo na primer tudi drone tu v Šmihelu in če je kakšna taka intervencija, lam, kar ta prve drona, da si ogledamo in potem že vemo, kak pa kaj. Ko ti časi vidiš dim, kje je, ampak če se tja pelješ, ga še ne vidiš kakega požara in to z drono originalno dobro organiziramo.
0: Leto so se zahteve do gasilcev večkratno povečale.
2: Mi imamo tedenske vaje in intervencije imamo tudi zdaj skoraj vsak teden, ki je kaj in kaj se tudi čuti, da so tudi prometne nesreče, da je teh več, da hiše, v hišah gori, vse posod je suho.
0: Suša ne prinaša le težav z gozdnimi požari. Vremenski preobrati so resni in občini Bistrica pri Pliberku tudi grozijo s prevelikimi količinami vode.
2: Vročina ne prenese samo požare, ampak tudi neurja. Mi imamo precej močne vetrove, ko jih prej ni tako bilo. In mi imamo tudi poplave. Tu, na primer, v Šmihelu je bilo vse suho. En kilometer naprej vas Letina je bila, so bile nekatere hiše poplavljene, so bile kleti polne vode. Ali pa Breška vas, to je, pride veter tak in diš, tak močen diš poplavi, ko voda čez polje teče potem v hiše.
0: Od ekstremnih poleti dalje je sodelovanje vseh akterjev v občini postalo neizogibno. Njihovo usklajeno sodelovanje lahko rešuje življenja.
2: Skupno sodelovanje najvažje. Vsemi organizacijami, to že mi prakticiramo kar nekaj časa, zelo intenzivno skup delamo z Rdečim križom, z planinskimi reševalci, ko jih tudi časi kje hrabimo in tudi policijo, vojake, mi smo že skor vsi pobrateni s tistimi, tako se že dobro poznamo in to že kar intenzivno funkcionira. Mi imamo dogovore in mi imamo skupne vaje, enkrat z reševalci, potem tudi samo s policijo.
0: Ker niti neurja, niti požari ne poznajo meja, je sodelovanje s kolegi iz Slovenije zelo pomembno. Doslej pa so gasilci pri tem naleteli na velike težave, pravi Blažej.
2: Mi smo pobrateni z društvami, nekateri iz tega kraja, imamo skupne vaje, ampak če so pa intervencije v Sloveniji, tam imamo pa težave.

0: da mi moramo tja. Mi ne smemo sodelovati pri kakih intervencijah. Ko smo imeli pred dvemi, tremi leti povodne, sploh nismo smeli čez mejo. In zdaj Geopark Karavanke, ta projekt je to prevzel in da se bojo take koridorje ustvarili in da bomo tam lahko potem v tistih občinah, ko so člani Geoparka, da lahko tam mi gremo tja in oni tudi k nam pridejo.
1: Pravi gasilec Helmut Blaže iz Šmihela. Z njimi govorila kolegica urednica Savina Cvita-Grilc, ki je pripravila o tej temi tudi televizijski prispevek, ki ste ga že lahko videli na televiziji preteklo nedeljo v naši televizijski stalnici. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska in ta oddaja je seveda ne le teden dni v TV-teki na voljo, temveč mesec dni tudi na naši spletni strani slovenci.of.at in tam tudi že zdaj lahko še enkrat podoživite ta prispevek z nekaterimi slikami torej na naši strani slovenci.of.at in ob 12. in skoraj 9 minut pa prisluhnimo, kaj je še novega pri nas in po svetu. Pred mikrofonom je kolega Luka Ulip.
2: Vesna Humar je nova državna svetnica v Sloveniji. Za nadomestna člana državnega sveta sta namreč bila na včerajšnjih volilnih zborih v Novi Gorici in Kranju izvoljena Mako Gasar in Vesna Humar, ki je mesto v državnem svetu nazadnje omogočil žreb. Gasar in Humar bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Gre za še neuradne izide, poroča Slovenska tiskovna agencija, uradne bo državna volilna komisija Slovenije razglasila predvidoma v torek. V Splitu od srede velja prepoved prodaje alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah, so sporočile mestne oblasti. Ukrep bo veljal med turistično sezono od 1. junija do 15. septembra. Z njim želijo omejiti hrup, kršitve javnega reda in onesnaževanje javnih površin, povezanih z nočnim uživanjem alkohola med turistično sezono. Podoben ukrep je pred Splitom že uvedla Makarska, napovedali pa so ga tudi v Zadru. Letos bo leto rekordnih vročin. Organizacija Greenpeace v sporočilu za javnost kritizira pomankanje zelenih površin v koroških mestih. V Wolfsbergu je tako delež zelenih površin le 17,5%, zato je tam obremenitev največja. Nezadostna zaščita pred vročino pa velja tudi za Celovec, Beljak, Velikovec in Šentvid. Špital ob Dravi ima z okoli 32% v mestnem jedru največ zelenih površin. Greenpeace poziva, da naj mesta čim prej zagotovijo več dreves in hladilnih zelenih površin. Na Koroškem trenutno več mladih išče vajeniško mesto, kot je razpoložljivih mest. Po celi Avstriji trenutno zaposlitev išče okoli 20.000 mladih. Sindikati zato zahtevajo spodbude za podjetja, ki usposabljajo vajence. Da bi bilo mogoče te spodbude tudi financirati, naj bi podjetja, ki ne sprejemajo vajencev, čeprav bi to lahko storila, uplačevala v sklad, tako zahtevajo sindikati.
1: Luka Ulip je strnil vesti in zdaj še povabilo k poslušanju žurnala v nemškem jeziku na tem valu v 12.30 minut. Zelo zanimivo temo na začetku žurnala kolegov in kolegic. Z 31. augustom se namreč konča pogodba trenutne direktorice za izobraževanje oziroma vodje izobraževalne direkcije za Koroško Izabele Penc in v tem tednu so potekali hearingi za naslednika ali naslednico ali tudi, če bo ona še dalje, verjetno odločitve do začetka šolskega leta ne bo, kljub temu je to zelo zanimiva zadeva, torej kdo bo novi izobraževalni direktor za Koroško, toto je ena tema pri kolegih ob 12:30 minut in s tem napotkom pa je opoldanski žurnal slovenskega sporeda končan. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Franci Rulic, in do 12:30 sledi, kot ste to vajeni, prijetna glasba.

U nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. V naši seriji Kaj potrebujejo koroški Slovenci, zahtevajo globašani dosledno in vidno dvojezičnost ter podporo slovenskih osrednjih organizacij. V tridelnem reportažnem zapisu Če so tiste stezice obišče Viktorija Mihojc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb odkriva svet, ki počasi izginja. V prvem delu bo obiskala 99-letno Antonijo Kölich. Nogometaši iz Sev so si zadali nekoliko bolj ambiciozne cilje ob vrnitvi v podligo Vzhod. Štart je bil vse drugo kot obetaven, po uvodni zmagi so se lani utrpeli dva zaporedna poraza. Zato je zmaga na derbiju proti Galiciji na domačem stadionu skoraj da obvezna. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Kaj je dolg čas? Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: In smo spet skupaj. Ura je že odbila 13, četrtek je 20. avgust, pri mikrofonu pa ponovno Asja Boja. Če ste bili z mano že dopoldne, dobrodošli nazaj. Vidim, da se nismo naveličali drug drugega. To je lep znak. Če ste se priključili šele zdaj, pa nič hudega. Dopodanski del življenja vam je oproščen. Začenjamo na novo. 13. ura je sicer ena takšnih posebnih ur dneva. Jutro je definitivno mimo, večer je še daleč, kosilo je pri nekaterih že zgodovina, pri drugih načrt, pri tretjih pa sendvič nad tipkovnico. In ravno po kosilu pride tisti znameniti trenutek, ko telo reče, zdaj bi pa malo počivali. In se zadovoljimo s kavo. Pred nami sta dve uri svetovne glasbe, nekaj zgodb in dovolj časa, da skupaj pridemo do tretje popoldne. Dobrodošli.

Po 13. uri človek pogosto dobi občutek, da bi moral danes narediti še ogromno stvari. In takrat pride na vrsto seznam opravil. Seznami so krasna stvar. Napišeš jih zato, da dobiš občutek nadzora nad življenjem. Pokliči banko, kupi kruh, odgovori na mail, pospravi kuhinjo, rezerviraj termin, zali rože. Potem narediš eno stvar, jo prečrtaš in 5 minut občuduješ. To je zadovoljstvo. Težava je samo, da medtem na seznam dodaš še 3 nove stvari. In na današnji seznam bomo dodali še mladega saksofonista in skladatelja Blaža Starca, ki svojo glasbeno pot gradi doma in v tujini. Ustvarjanje, improvizacija in svoboda so v središču njegovega projekta The Scent of Freedom. Prisluhnite pogovoru, ki ga je pripravila Bojana Šajner-Hrženjak, in sicer takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Mladi saksofonist in skladatelj Blaž Starc je svojo glasbeno pot začel v Radljah ob Dravi, nadaljeval na Konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru, študiral klasični saksofon v Gradcu, študij jazz saksofona pa zaključil v Lincu. Danes živi in ustvarja na Dunaju, vendar ostaja tesno povezan z domačimi Radljami ob Dravi, kjer aktivno se ustvarja kulturni prostor. Čeprav so v tujini priložnosti in projekti večji, pravi, da ima ustvarjanje doma posebno vrednost. Tukaj lahko vidi, kako ideje, energija in dogodki živijo tudi dolgo potem, ko se koncert konča. O glasbeni poti med domom in tujino, svobodnem ustvarjanju ter projektu The Scent of Freedom se je z Blažem Starcem pogovarjala Bojana Schreiner Hrženjak.
3: Blaž Starc je mladi saksofonist in avtor z Radelj ob Dravi, ki svojo glasbeno pot v zadnjih letih gradi tudi v Gradcu, na Dunaju in v Lincu. Prav tam je nastal njegov avtorski projekt The Scent of Freedom, oziroma Von svobode.
4: Projekt je nastal v zaključnem letniku mojega študija v Lincu, kot nek kaleidoskop vseh občutij in dogajanj, ki sem jih doživljal skozi študije v tujini. Ja, in projekt sem pomenoval The Scent of Freedom. V tem projektu sodelujem z izjemnimi glasbeniki, ki so bili del, ki so me spremljali na te študijske pote, posredno ali neposredno, pač večina jih je tudi študentov iz Dunaja, kjer zdaj tudi živim.
3: Projekt je nekakšen glasbeni kaleidoskop njegovih občutij, izkušenj in razmišljanj, pove Blaž Starc in pojasni naslov The Scent of Freedom.
4: Skozi improvizacijo lahko se mi zdi, da v glasbi najbolj začutimo to svobodo in skozi študij jazza sem vedno bolj odkrivam, še vedno, kako biti v glasbi in v improvizaciji čim bolj svoboden. Ima pa še tudi drugi pomen čisto tak, da tudi potem, ko si pač med študijom si omejen z neko institucijo in potem tisto na koncu, ker malo že hrepeniš potem, da končno ne boš več omejen in boš lahko zaživel v tem glasbenem svetu in dal več sebe v to, kar ustvarjaš. In da si lahko potem pri svojem ustvarjanju popolnoma svoboden, brez nekih omejitev.
3: Katere tvoje izkušnje pa so najbolj vplivale na to glasbo? Brala sem, da v opisu projekta omenjaš notranje nemire, upanje, hrepenenje.
4: Je tudi na nek način v določenih mojih kompozicijah sem si predstavljal moj pogled na svet. Ena kompozicija nosi naslov It Will Be Forgotten Again Tomorrow, ki govori o tem, da bilo kakve grozote se dogajajo v današnjem svetu, jih bomo hitro pozabili in se bojo zgodile še enkrat v prihodnosti, kar nas uči zgodovina. Tako da moj pogled v bistvu na dogajanje v svetu, moj pogled na nek način posredno na politična dogajanja in pač na življenje.
3: Projekt je zastavil širše, zaradi finančnih zmožnosti pa ga izvaja omejeno.
4: Ja, v tem projektu v originalni zasedbi je tudi godalni kvartet, ampak žal zaradi nepredvidljive finančne situacije, ker imamo pač probleme tudi z financiranjem in sedaj z zamrznitvijo sredstev iz strani kulturnega ministrstva smo se mogli odločiti, da na tem dogodku ne bo godalnega kvarteta, ampak v originalu pa so člani tudi godalci. To pa zato, ker jaz tudi sam izhajam iz klasične glasbe, prej sem študiral tudi v Gradcu klasičen saksofon. In me je vedno ta barva godal nekako pomirjena in ta toplina, ki jo dajo godala v kompoziciji, je res nekaj fantastičnega.
3: Blaž Starc je glasbeno izobraževanje začel v Radljah ob Dravi. Potem je obiskoval konzervatorij za glasbo in balet v Mariboru, študiral klasični saksofon v Gracu in zaključil študij jazz saksofona v Lincu. Trenutno živi in deluje na Dunaju. Aktivno pa soustvarja kulturni prostor domačih Radljah ob Dravi, na podeželju tik ob avstrijsko-slovenski meji.
4: Ja, žal v Sloveniji takrat še nismo imeli jazz akademije, čeprav je trenutno imamo in v njej delujejo vrhunski profesori, tako da sedaj imamo tudi zelo dobro opcijo za študij jazza v Sloveniji. Jaz pa sem vsekakor zadovoljen in vesel, da sem se odločil da zdaj živim na Dunaju, ker je Dunaj res mesto neskončnih priložnosti in tu živi ogromno vrhunskih glasbenikov, zato je sodelovanje z različnimi umetniki zelo enostavno.
3: S kom trenutno sodeluješ, kje vse si dejavn, aktivn?
4: Trenutno imam svoj projekt Descent of Freedom, in igram z različnimi jazz sedbami na Dunaju. Sodelujem občasno tudi v projektu Mrg Gaja Bostiča in pa veliko igram z Tjanom Šošteričem. To so tudi moji člani benda in z različnimi big bandi po Avstriji in Sloveniji.
3: Kako pomembna pa je za tvoj razvoj, torej okolje, v katerem se lahko pokažeš, sodeluješ z novimi glasbeniki, verjetno je, kot si že omenil, torej zelo pomembno, da si v enem večjem mestu, kjer je priložnosti več, kjer so ti bliže na dosegu, izzivi.
4: Mislim, da je predvsem v jazz sodelovanje oziroma okolje, v katerem deluješ, bistvenega pomena, zaradi tega, ker si primoran sodelovati z različnimi glasbeniki, moraš se znajti v različnih glasbenih zasedbah in predvsem je pomembna ta multikulturnost in da lahko spoznaš druge kulture, da lahko spoznavaš njihove navade, njihovo glasbo in to se mi zdi, da te dopolnjuje in izpopolnjuje kot človeka in tudi kot glasbenika.
3: Sodeluješ tudi v Slovenci na Dunaju?
4: Ja, tu imamo veliko skupnost Slovencev in se tudi pogosto družimo. In pa ja, sodelujemo glasbeno, ker se večinoma se vsi poznamo.
3: Blaž, imaš občutek, da si še vedno predvsem saksofonist, postaješ bolj skladatelj oziroma avtor?
4: Ja, mogoče sem prej pozabil povedal, sem tudi dirigent Youth Big Band Radle in ja, predvsem imam občutek, da sem dirigent in saksofonist in vedno bolj tudi avtor, ampak predvsem to dvoje, pa me bistveno bolj zaznamuje.
3: Ja, kak občutek imaš, ko lahko vodiš, ko svojo idejo nekam vnašaš, pa potem realiziraš, kak je to občutek? Mogoče še približaš nam, ki nismo glasbeniki, ki tega ne razumemo, nismo doživeli.
4: Ja, predvsem je tu občutek na odru, je seveda potem fenomenalen. Je pa celi ta proces prej organizacije in vodenja precej zahteven in imam. Imel sem sreče, da je zadnje leto, da v Radljah tudi Izidor Leitinger, ki je bil glede tega moj mentor in me je nekot vodil po tej poti in mi pomagal. Tako da, ja, se lahko samo zahvalim, da sem dobil te izkušnje od njega.
3: Ja, tudi Izidor je šel v tujino, tudi zaslovel v tujini, pa se tudi rad vrača domov in še doma spodbuja vso to kulturno glasbeno sceno. V bistvu tudi ti deluješ na tak način, kljub temu, da si v tujini, pa vendar doma skrbiš, da v Radljah ob Dravi tudi jazz, big band živi.
4: Ja, mislim, da je to potem umetnik imamo vedno, oziroma glasbenike ali kakorkoli se poimenujemo. Se mi zdi, da je v nas ena želja popustiti nek pečat mogoče ali pa narediti neko spremembo in se mi zdi, da je to dosti mislim, največ pomeni, če lahko to narediš v nekem domačem kraju, iz katerega izhajaš, ali pa da lahko neke izkušnje, ki si jih doživel, ali pa se znanja, ki si jih dobil, da lahko mogoče predstaviš vsaj na nek način, ali pa da s tem obogatiš svoj domači kraj. Mislim, da je to neprecenljivo in mislim, da te to najbolj mislim, da to delamo v bistvu mi zaradi nas samih, ne toliko zaradi drugih, ker te to na koncu najbolj izpopolnjuje, ko vidiš neko razliko. Zaradi tega, ker naprimer v velikem mestu je mogoče 1000 takih, kot sem jaz in se borimo za isto stvar in imamo koncerte na istih placih, v istih dvoranah, ampak se ljudje to zapomnijo za en teden maksimalno. Ko pa prideš domov, pa lahko vidiš ta razvoj in to neko energijo, ki se ustvari pol okrog tega.

0: In to svobodno ustvarjanje je pa tudi verjetno najlepše za glasbenika. Nisi omejen, ampak počneš to, kar te veseli, kar želiš.
1: Ja, mislim, da to je še kar tako romantično rečeno, ampak v zadnji časi pač, mislim, vedno smo tudi primorani delati marsikaj, kar si ne želimo oziroma da pač preživimo, tako da ni samo tako romantično vse skupaj, ko se čuje.
0: No, potem pa imam še eno vprašanje, da če je svoboda ena od osrednjih idej projekta, koliko svobode pa si danes kot mlad umetnik v resnici lahko privoščiš?
1: Ja, predvsem moraš poskrbeti, da si narediš okolje, kjer si lahko svobodo pač popustiš. In se mi zdi, da tudi ArtsFest je neka taka platforma za nas lokalne glasbenike oziroma umetnike, ki nam res omogoča svobodo pri projektih in nam pomaga izpeljati projekte, ki jih mogoče drugje ne bi mogli zaradi finančnih ali pa kakih drugih logističnih razlogov izpeljati. Tako da je res zato neprecenljivo. Ampak drugače v svetu pa si je težko. Svobodo si je treba vedno izboriti. Svoboda je vedno nekaj, za kaj se boriš. Nikoli ni samo omejena v ničemer. Tako da je isto pač v glasbi.
0: Blaž Starc, povejva še projekt The Scent of Freedom, če bi ga mogel opisati nekomu, ki še nikoli ni slišal, kaj naj pričakujemo torej od tega projekta?
1: Ja, The Scent of Freedom je skupek kompozicije, ki so nastala med temi 4 leti mojega študija in pa tudi kompozicije ostalih članov benda. Je nek preplet različnih stilov glasbe z veliko tudi improvizacije. Tako da se mi zdi, da bolj en tak lep večer poln improvizacije, poln nekega raziskovanja zvokov. Ampak vseeno zelo poslušljiv, bi rekel. Se mi zdi, da imamo tak projekt zastavljen, da je tudi za širše občinstvo prijetno za poslušati.
0: Imate željo, lahko pričakujemo, da bo izdan tudi album po projektu?
1: Želja je, bomo vedeli, pripravljajo se stvari, tako da je verjetno drugo leto.
0: Ustvarjanje v tujini in doma ima svoj čar. Medtem ko tujina prinaša večje projekte in nove priložnosti, je ustvarjanje doma bolj intimno. In predvsem omogoča, da vidiš, kako ideje sodelovanja in energija, ki nastanejo ob dogodku, živijo tudi še dolgo po njem. Blaž Starc pa pravi, da je pri vsem najpomembnejše eno. Svoboda ustvarjanja.

Kot pravi star slovenski pregovor, povsod je lepo, a doma je najlepše. O glasbeni poti med domom in tujino, svobodnem ustvarjanju ter projektu The Scent of Freedom se je z Blažem Starcem pogovarjala Bojana Šajner Hrženjak. In še informacija, ki pride prav. Projekt The Scent of Freedom bo Blaž Starc predstavil živo v objemu narave. V soboto 29. avgusta ob 19:30 bo to na Županku nad Radljami ob Dravi. Pridružili se mu bodo Simon Hartl na trobenti, Jure Pišek na kitari, Tjan Šoštarič na klaviaturi, Jakob Gönica na basu in Gaj Bostič na bobnih. Lepo vabljeni tja na avstrijsko-slovensko mejo v Radlje ob Dravi.

po glasbi, ki nas danes lepo prevaža po različnih koncih sveta, sem razmišljala, kako neverjetno samozavestni postanemo ljudje, ko slišimo glasbo iz neke države. Slišimo portugalsko skladbo in nenadoma smo v Lizboni. Slišimo nekaj afriškega in že čutimo sonce. Slišimo latino ritem in nekateri v avtu začnejo plesati z rameni. Kar je še v redu, problem nastane, ko začne plesati tudi voznik. Glasba je verjetno najcenejši način potovanja. Nobenega kovčka, nobene kontrole prtljage in predvsem nobenega trenutka na letališču, ko ugotoviš, da voda stane toliko kot manjše stanovanje. In pri radiju je še ena prednost. Destinacije sploh ne izbiraš sam. Naslednja skladba te lahko odnese popolnoma drugam. To je skoraj turistična agencija, samo da vam ne morem zagotoviti bazena.

20. avgust ima še eno zanimivo zgodovinsko povezavo. Leta 1866 je ameriški predsednik Andrew Johnson uradno razglasil konec ameriške državljanske vojne. Zgodovina je polna takšnih datumov, ko nekdo nekaj uradno razglasi. In mene vedno zanima, kako je bilo naslednje jutro. Ker zgodovinske knjige napišejo, vojne je bilo konec. Človek pa si predstavlja, da je nekdo naslednji dan ostal, pogledal skozi okno in rekel, in kaj zdaj? No, zdaj mi seveda nadaljujemo z glasbo, ki jo za nas na Radio Agora izbira Žan Hebar.

Počasi prihajamo do druge ure popodneva. Preden nadaljujemo z našim četrtkovim potovanjem, je čas, da pogledamo tudi iz našega malega radijskega mehurčka in preverimo, kaj se dogaja po svetu. Ob 14. uri sledijo poročila. Potem pa se vrnemo in nadaljujemo še eno uro z glasbo, ki bo tudi v naslednjih 60 minutah precej mednarodno razpoložena. Jaz sem Asja Boja, vi pa ostanite v družbi Radia Agora.

0: vsak dan od 13. do 15.
1: Ura je že odbila 2 popoldne in poročila so za nami in čas je, da ponovno odpremo vrata glasbi. Pri mikrofonu sem Asja Boja in pred nami je še zadnja skupna ura tega današnjega druženja na radiju Agora. Ob 2 se sicer tudi zgodi zanimiv pojav. Do kosila smo ljudje polni načrtov, po kosilu pa začnemo pogajanja sami sabo. To bom danes zagotovo naredila. Vse radio od vas ne zahteva nobene produktivnosti. Lahko delate, vozite, kuhate, počivate ali samo gledate v steno. Tudi gledanje v steno je dejavnost, samo zelo slab marketing ma. Začnimo.

Današnja glasba nas spet pelje na okrogi in ob tem se spomnim na eno čudovito človeško lastnost, na potovanju vsi postanemo strokovnjaki za lokalno življenje po približno 2 urah. Prvi dan ne vemo, kje smo, drugi dan že rečemo, ne, tukaj turisti hodijo, mi gremo tja, kjer hodijo domačini. Kako veš? Ker ti je receptor v hotelu pokazal na zemljevidu. Tretji dan že razlagamo drugim, veš, tukaj oni večerjajo precej pozno, oni. 3 dni smo tam in že govorimo kot antropologi. Potem pridemo domov in 6 mesecev pripovedujemo, tam je življenje čisto drugačno. Seveda je drugačno, ti si bil na dopustu, tudi tvoje življenje doma bi bilo precej drugačno, če bi vsak dan ob 10 jedel zajtrk, ob 12 plaval in ob 4 naročil pijačo. No, dopusta pak na svetu za jezikovni zaplet. Velika in mala začetnica. Kako pišemo praznike? Je Božič res pisan z malo začetnico? Kako pravilno zapišemo Gosposvetsko polje in kako Beneška Slovenija? Današnja rubrika Na svet za jezikovni zaplet prinaša enostaven pregled pravil za veliko in malo začetnico v slovenskem jeziku in podaja nekaj primerov ter izjem. Ostanite z nami, čaka vas veliko novih napotkov.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Sta mala in velika začetnica res tako zelo pomembni? Kako vemo, kdaj uporabiti eno in kdaj drugo? Slovenski pravopis v sebi skriva kar nekaj napotkov, posebnosti in izjem za pravilno rabo male in velike začetnice. Skupaj z Ivono Andres pa boste danes naredili enostavnejši pregled vseh teh izbranih pravil in jih prenesli v praktične primere. Vabljeni k poslušanju.
3: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Na svet za jezikovni zaplet. Kdaj uporabimo veliko začetnico? S katero začetnico pišemo praznike? Kje najdemo posebnosti in kakšne so? Sem Ivona Andres in danes bomo raziskali nekaj osnovnih pravil in posebnosti v veliki in mali začetnici, ki bodo pomoč pri pisanju. Začnimo s slovenskim pravopisom, ki pravi, da z veliko začetnico pišemo prvo besedo v povedi, lastna imena, izraze spoštovanja, svojilne pridevnike iz lastnih imen. To ni tako zakomplicirano, kot se sliši, ampak če je to recimo Markov zvezek, bomo potem Markov pisali z veliko. Kaj vse pa potem pišemo z malo začetnico? Naštejmo nekaj pomembnih primerov. Z malo začetnico pišemo razne nazive, doktor, gospa. Z malo začetnico pišemo poimenovanje ljudi glede na vero, recimo katoličan. Potem tudi zgodovinske dogodke, recimo Soška fronta in imena praznikov. Bodimo pozorni, da Božič pišemo z malo začetnico. Včasih so ga sicer pisali z veliko, sedaj pa vse praznike, v katerih ni lastnega imena, pišemo z malo začetnico. Pust, velika noč, dan državnosti, vsi ti našteti primeri so torej pisani z malo začetnico. Prešernov dan pa vključuje lastno ime, torej Franceta Prešerna, zato bomo praznik pisali z veliko. To, da z veliko začetnico pišemo prvo besedo v povedi, najbrž vemo že vsi, zato tukaj ne bomo izgubljali besed. Z veliko začetnico pišemo tudi lastna imena, med katere spadajo imena biti, se pravi imena ljudi in živali, Tanja, Marko, Koki. Med lastna imena spadajo tudi zemljepisna imena, to so imena, ki poimenujejo kraje, reke, morja, države in tako naprej. Recimo Celovec, Drava, Jadransko morje, vse to z veliko. In tukaj so še stvarna imena, to pa so imena ustanov, naslovi knjig, imena organizacij in podobno. Se pravi UNICEF, podobe iz sanj, osnovna šola Franceta Prešerna. Zdaj pa se posvetimo imenom biti. Sem spadajo osebna imena, imena prebivalcev, veroslovna imena in imena živali. Osebna imena imajo navadno po dva dela, ime in priimek. Liza Gregoran, Krištof Pipan. Oba dela pišemo z veliko začetnico. Dodatek k imenu in priimku, naprimer hišno ime ali pa rod, je prav tako zapisan z veliko začetnico, recimo Marjan Kernjak, po domače Kovačev. Kaj pa prebivalci mest, celin, držav? Ali vse to pišemo z veliko začetnico? Tako je, z veliko začetnico pišemo prebivalce krajev, celin, recimo Dunajčanka, Ljubljančan, Evropejec, vse to z veliko, kot tudi pripadnike držav in narodov, Avstrijec, Slovenec, Indijanec. Paziti moramo na to, da z veliko začetnico pišemo tudi večdelna imena pripadnikov narodov, ki so izpeljana iz zemljepisnega imena, recimo iz imena države, naprimer Južni Korejec. To je izpeljano iz države Južna Koreja, zato oboje pišemo z veliko začetnico. Ali pa recimo Beneška Slovenija. Tudi to pišemo oboje z veliko začetnico, zato je prebivalec te pokrajine Beneški Slovenec. Oboje pisano z veliko. Ne smemo pa pozabiti, da gre tukaj za izpeljanke iz držav ali iz pokrajin in ne iz regij. Zato Koroški pišemo z malo začetnico, Slovenec pa z veliko. Sedaj pa zemljepisna imena. Naštejmo, kaj vse označujejo zemljepisna imena. To so kraji, se pravi borovlje, države, naprimer Slovenija, ulice, trgi, torej Novi trg, reke, recimo Drava, jezera, Vrbsko jezero. Zemljepisna imena pa so tudi hribi, naprimer Košuta, potem gozdovi, jame, doline, rož, otoki, kot je Pak, in celine, naprimer Amerika. Zemljepisna imena pa delimo v dve skupini, na krajevna imena in na nekrajevna imena. V skupino krajevnih imen sodijo imena mest, vasi, trgov, zaselkov. V skupino nekrajevnih imen pa gorovja, morja, reke, doline in države. Pri nekrajevnih imenih je z veliko začetnico pisana samo prva beseda. Ostale dele imena pa pišemo z malo začetnico. Recimo Postojnska jama ali pa Kongresni trg. Postojnska in Kongresni sta pisana z veliko začetnico, jama in trg pa z malo. Drugače pa je pri Južni Ameriki in Severni Irski, saj sta Amerika in Irska sami po sebi lastno ime, zato vse dele pišemo z veliko začetnico. Sedaj pa imena krajev. Tukaj je malo več pravil in izjem. Vse dele krajevnih imen pišemo z veliko začetnico. Recimo Železna kaplja, oboje z veliko, Škofja Loka, oboje z veliko in Mirna peč, oboje z veliko. Izjema so samo besede, kot so mesto, trg, vas, selo in naselje. Vse to pišemo z malo začetnico. Povzemimo primer. Novo mesto. Novo je zapisano z veliko začetnico, mesto z malo. Potem recimo stari trg, stari pisano z veliko, trg pišemo z malo in pa Žitara vas, Žitara z veliko in vas pišemo z malo začetnico. Kako pa pišemo Kranjska Gora in Črna Gora? Kranjska Gora je ime kraja, zato oboje pišemo z veliko začetnico. Črna Gora pa je ime države, gre za nekrajevno ime, zato je Črna napisano z veliko in Gora z malo. Za konec pa še stvarna imena. To so naslovi knjig, naprimer Zgodovina Slovencev, Slovenski biografski leksikon, imena ustanov, Zvezna gimnazija za Slovence, imena društev, Slovensko planinsko društvo Celovec, potem tudi imena umetniških del, recimo Deček s piščalko, imena organizacij, recimo Rdeči križ, in imena časopisov, Novice, Nedelja. Prva beseda je vedno pisana z veliko začetnico, druga pa z malo. Vendar pri naslovu knjige Zgodovina Slovencev obe besedi pišemo z veliko začetnico, ker so Slovenci lastno ime. Še enkrat ponovimo, kdaj bomo uporabili veliko in kdaj malo začetnico. Velika začetnica zaznamuje lastna imena, torej imena biti, zemljepisna imena in stvarna imena. In dobro je, da si zapomnimo tudi, kdaj pišemo malo začetnico. Z malo začetnico pišemo praznike, zgodovinske dogodke in nazive. Da preverimo svoje znanje, pa sledi še vprašanje. Kako pišemo Gosposvetsko polje? Polje z veliko ali polje z malo? Odgovor vam povem v kratkem.

Drage poslušalke in poslušalci Radia Agora, poslušate oddajo Na svet za jezikovni zaplet, v kateri smo se danes pogovarjali o veliki in mali začetnici. Našteli smo nekaj pravil in jim dodali primere. Za konec pa je tukaj še vprašanje. Kako pišemo Gosposvetsko polje? Gosposvetsko polje je ime pokrajine in ne naselja, zato bomo Gosposvetsko pisali z veliko in polje z malo začetnico. Tako, od vas se za danes poslavljam, oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani Radia Agora na naslovu agora.at pod oddajo Na svet za jezikovni zaplet. In mi lahko tudi pišete na jezik@agora.at.

Poslušate Radio Agora in v vaši družbi sem Asja Boja. Mesec avgust ima še eno posebnost, vremensko diplomacijo. Zjutraj pogledaš skozi okno, sončno, telefon pravi 28 stopinj, vzameš kratke rokave. Čez dve uri pride oblak, veter in nekaj, kar zelo spominja na oktober. In vedno se najde ena oseba, ki reče, saj sem vedel. Ne nisi, če bi vedel, ne bi stal tukaj v sandalih. Vreme je področje, kjer smo vsi neverjetno samozavestni za nazaj. Ko začne deževati, sem že zjutraj čutil v zraku. Če je tako, prosim, naslednjič povej prej. Ne takrat, ko smo vsi že mokri. Najboljši pa so poletni nalivi. 5 minut pred njimi ljudje mirno sedijo na terasi. Potem padejo 3 kaplje. In v 10 sekundah vsi tečejo z blazinami, kozarci in telefoni, kot da evakuirajo državo. No, mi ne bomo ničesar evakuirali, samo prepustili se bomo glasbi na radiju Agora.

Na današnji dan leta 1940 je bil v Ciudad de Mexico smrtno ranjen Lev Trotski, ena najbolj znanih in kontroverznih osebnosti ruske revolucije. In zgodovina 20. stoletja nas vedno znova opomni, da politika nikoli ni bila ravno miren hobi. Danes se ljudje skregajo v komentarjih. Takrat so bile posledice nekoliko bolj dokončne. Zato imam zelo preprost predlog za politične razprave. Če po 5 minutah nihče nikogar ni prepričal, prinesemo pecivo, ker še nikoli nisem videla človeka, ki bi med grižljajem jabučnega zavitka uspešno izvedel revolucijo. Morda je rešitev svetovnega miru ves čas slaščičarstvo. Ne pravim, da imam dokaze. Pravim samo, da še nikoli nisem videla resnega geopolitičnega konflikta ob dovolj veliki količini štrudlja. In če smo pri geopolitiki, mislim, da se vsi strinjamo, da vsaj glasba nima meja.

Pred nami je zadnjih nekaj minut skupnega programa in mogoče pravi trenutek za eno majhno četrtkovo ugotovitev. Velik del življenja preživimo v čakanju. Čakamo na vikend, čakamo na dopust, čakamo na plačo, čakamo na odgovor, čakamo, da voda zavre. Čakamo, da nekdo pred nami na blagajni ugotovi, da mora denarnico poiskati šele zdaj. To zadnje je posebna disciplina. 5 minut stojiš v vrsti, opazuješ blagajno, vidiš, da ljudje plačujejo, prideš na vrsto, blagajničarka pove znesek in človek je šokiran. A plačati bo treba. Potem se začne arheološko izkopavanje torbice. Ampak morda ravno zato potrebujemo stvari, ki nam čakanje naredijo malo prijetnejše. Pogovor, dobro glasbo, radio ali pa človeka pred nami, ki je denarnico pripravil že prej. Tem ljudem bi morali podeljevati državna odlikovanja. Vi pa ste še vedno v družbi Radia Agora.

In počasi smo prišli do konca našega današnjega skupnega radijskega maratona. Ob 10. dopoldne do zdaj smo skupaj preživeli kar lep kos četrtka z umestnim odmorom, da smo lahko vsi preverili, ali obstaja življenje tudi stran od mojega mikrofona. Hvala vsem, ki ste poslušali doma, v avtomobilu, v službi, na poti, pri kosilu ali mogoče nekje v senci. Upam, da vam je glasba naredila družbo, kakšna beseda polepšala dan in kakšna neumnost vsaj za trenutek preusmerila misli od vseh zelo pomembnih stvari, ki bodo presenetljivo večinoma počakale tudi 5 minut. Na Radiu Agora sem z vami bila Asja Boja. Želim vam prijeten preostanek četrtka, čim manj čakanja v vrstah, čim manj sestankov, ki bi lahko bili elektronska pošta in predvsem kak trenutek dneva, ki ga ne boste porabili za to, da bi bili koristni. Ker ni treba, da ima prav vsaka minuta življenjepis. Hvala za družbo, ostanite na isti frekvenci tudi v družbi kolegic in kolegov od slovenskega sporeda ORF in se slišimo spet kmalu. Lepo popoldne vam želim. Adio. Faktulul.

0: Od Portoroža
1: do Splita.
0: No vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

Ob koncu te glasbene ure pa vam bodo zapeli še tambečari, potem pa se bodo oglasili kolegi z Dunaja z najnovejšimi informacijami v nemškem jeziku.

Bolgarsko mesto Burgas bo gostilo 71. tekmovanje za pesem Eurovizije, ki bo maja 2027, to sta sporočili Evropska radiofuzna zveza in Bolgarska nacionalna televizija. Priljubljeno in največje glasbeno tekmovanje v Evropi bo tokrat prvič v Bolgariji. Za gostiteljsko mesto Eurovizije 2027 so se sicer poleg Burgasa potegovali še Sofija, Plovdiv in Varna, vendar je komisijo najbolj prepričala ponudba obmorskega mesta. Burgas je bil izbran zaradi svoje celovite ponudbe, ki združuje prizorišče in tehnične zmožnosti oziroma možnosti potrebne za Eurovizijo, pa tudi zaradi zmogljivosti nastanitve prometnih in mednarodnih povezav. Bolgarijo je zmago na letošnjem eurovizijskem tekmovanju na Dunaju prinesla pevka Dara s pesmijo Banga Ranga.

Dara s pesmijo Bangaranga. Ja, in s to pesmijo je Dara Bulgariji prinesla zmago na letošnjem eurovizijskem tekmovanju na Dunaju in pred kratkim smo izvedeli, da bo bulgarsko mesto Burgas gostilo naslednje leto 71. tekmovanje za pesem Eurovizije. Sedaj pa je na vrsti Žan Serčič. Plamen in kri.

0: To je bil Žan Serčič. Ura pa 16 in 18 minut. Letos poleti vabijo pri društvu Sonus na že 21. mednarodno glasbeno delavnico s poudarkom na komorni glasbi. Glavni namen je zbujanje radovednosti in spodbujanje veselja do skupnega ustvarjanja med udeleženci. Delavnica bo tudi letos, kot že lani, potekala v kampusu Ad Fontes v Dobrli vasi. Letos se bodo glasbenice in glasbeniki tam srečali med 23. in 28. avgustom in skupno muzicirali. Pobudnik in gonilna sila je kitarist Janez Gregorič, ki je z razvojem tega tedna zelo zadovoljen. Pred njemu smo se pozanimali, koliko tečajnikov letos pričakujejo.
1: V bistvu prijave so tam okoli 40, Ad Fontes nam nudi dost prostora, tam nimamo problem, tam tudi 50 tečajnikov sprejmemo, mislim, brez problema. Koncepcija tudi spremenijo od lani naprej, da so vabljeni vsi instrumenti in vsi žanri, tako da ni več to komorna glasba, v ospredju je v bistvu neke vrste skupno muziciranje, je seveda tudi komorna glasba, ampak v širšem pomenu. In kar je zelo lepo, lani prvič meni poleti ni bilo treba učiti, tako da sta hčerki z ekipo prevzeli tole delavnico in mi dva z Lidijo in z vsemi ostalimi pa poskrbimo za ozadje, ki je tudi nujno potrebno. Tako je, mislim, se dobro razvija in sem zelo vesel, da smo lani zamenjali lokacijo, se je nekako razvilo in dobro vas to dobro prenese in mislim, da bomo najbrž v naslednjih letih lahko še marsikaj, če se bo stvar dobro razvila, doprinesli.
0: Kakšni glasbeniki se srečajo potem v vaši delavnici, odkot so in mislim, da je to zelo mešano, tudi glede starosti, a ne?
1: Tudi glede starosti je zanimivo tudi, da je zdaj lani so nekateri že premišljevali tudi z Dobrle vasi, ne, ki so nad 60 in letos imamo prav iz teh prijave, tako da bo zanimivo. Imamo pa seveda iz cele Avstrije naše tečajnike in tečajnice in pa tudi nekaj Slovenije, tako da je široko postavljeno in mislim, da v naslednjih letih se to lahko mirno še razvije naprej.
0: Povabiva tudi na tem mestu že na zaključni koncert, ki je stalnica, ne vaše delavnice.
1: Drži, to bo petek 28. augusta ob 17. uri prav v kampus Ad Fontes. In če že vabimo, pa štartamo pa v samostanski cirkvi nedeljo 23. z enkratnim duom, ki bo ta zaigrala na violini in akordeonu Bach in Bosansko.
0: To je bil Janez Gregorič, ki vas vabi na obe prireditvi oziroma na oba koncerta v okviru glasbene delavnice Sonus, ki vabi letos spet vse ljubiteljice in ljubitelje glasbe k skupnemu muziciranju, teden, ko bo glasba spet povezovala različne generacije in sloge, bo letos od nedelje 23. augusta pa do petka 28. augusta v prostorih kampusa Ad Fontes v Dobrli vasi.

0: Ob meni pa je sedaj urednik Dneva Franci Rulic, ki vam bo predstavil današnjo temo popoldanskega žurnala. Lepo prosim.
1: Ja, Jana, zelo aktualna bo ta tema, če pogledamo skozi okno, a ne po vseh teh vročih dnevih. Zdaj temni oblaki na nebu napovedujejo neurja in v teh časih suše, vročine, ja, in tudi posledic tega, namreč teh neurij, v tem času pač postaja vloga gasilcev vedno pomembnejša. In prav oni so tisti, ki so na voljo 24 ur na dan, ko so katastrofe del vsak dan. Gasilec s srcem in dušo je Helmut Blaže iz Šmihela pri Plivaku, ki je spregovoril za naš spored o naraščajočih izzivih. Ker niti neurja, niti požari ne poznajo meja, je sodelovanje s kolegi iz Slovenije zelo pomembno. Doslej pa so gasilci pri tem naleteli na velike težave, pravi Blažej.
2: Mi smo pobrateni z društvami, nekateri iz tega kraja, imamo skupne vaje, ampak če so pa intervencije v Sloveniji, tam imamo pa težave, da mi moramo tja. Mi ne smemo sodelovati pri kakih intervencijah. Ko smo imeli pred dvemi, tremi leti povodne, sploh nismo smeli čez mejo. In zdaj Geopark Karavanke, ta projekt je to prevzel in da se bojo take koridorje ustvarili in da bomo tam lahko potem v tistih občinah, ko so člani Geoparka, da lahko tam mi gremo tja in oni tudi k nam pridejo.
1: Več o tem in tudi o tem, da si pomagajo z droni pri požarih, da poiščejo, ki res gori. Več o tem boste torej slišali v popoldanski informativni oddaji.

0: Sedaj pa k naslednjemu prispevku podali se bomo v Šentjakob. Slovensko posvetno društvo Rož vabi jutri in naslednji petek na dva filmska večera pod geslom Kino na Horici. Od leta 2010 je filme za to prireditev izbiral gonilna sila Slovenskega posvetnega društva Rož Marjan Štikar. Letos pa je to nalogo predal mlajši generaciji. Več o letnem projektu po domačem in že tradicionalnem že tradicionalni poletni stalnici Kino na Horici nam je povedal študent snemanja na AGRFT-ju v Ljubljani Luka Štika, ki je pripravil letošnji program.
1: Letni program je v bistvu zato namenjen, da mi z mlado in humoristično zagnanostjo ali se le da se za naše narečje pobrigamo letos in za ta tudi vse intervjuje v našem narečju damo. Genau nastane Kino na Horici ima Maren v bistvu ni novole povedal, jaz pa tudi baru nisem. Jaz sem pa letos prevzel to prvič in sem se ženil so pa se, pa bom zdaj za ne filme poazil in sem se odločil, da bom en večer ena zgodovinskega poazil, ali di ampak mada ne poznajo, v kino je ne aže se več. In za druge večer pa ena domača nared. Se pravo od ljudeh, ki imamo dol mladah v Starjavcu iz naših okolicah in da se to tudi poaže, ker ti amfo dol bata nemajo dol dnarja, da bi se to zdaj po veljčah kinojah azala, zato pa mi damo priložnost, da se to na velj ampot ne vide. Za prve film bomo v petek, ta 22. augusta poazalo, sem se pa zbral film iz Čehije in sicer Ostro nadzorovani vlaki od Jurija Menzla iz leta 1966. In to je ta razloga, ker je kot prvo rate, snišen, in lihtana iza prežinjata. In po mojem lihtana na zelo aktualno temo nagovarja, ki je v bistvu fašizem. In zaradi ta me že zelo zanima, v bojo ljudi reagirajo na ta film in upam, da se jim bo zelo dopadlo. Druge filme bomo pa 28. augusta poazalo, tudi spet v petek, je pa, kot sem že prej napovedal, domači film Ane Grilc in sicer Kozori spomin. Je izšel letos, zato se zelo frejdamo, ker smo tudi mi kot Zora Pictures, se pravi, jaz Luka Štika, David Kravca in Janoš Pušnik sodelovali v in se mi zdi zelo lep film, ampak ima to osebno noto in je definitivno za pogledat se. Pride tudi režiserka sama, da bo nekaj na vprašanje, mo se bo tudi na njo pole obrne. Kino na Horici se letos odvija 21. in 28. augusta v Faružu v Šentjakovu. Vsi prisrčno vabljeni vstopijo prost, mi se frejdamo na čim več ljudi. Dankeschön, pa se frejdam na vas.
0: Tako Luka Štika, ki je letos prvič pripravil program za Kino na Horici, dva filmska večera pod milim nebom. Ob slabem vremenu bo prireditev v Farožu v Šentjakobu v Rožu. Če imate radi kakovosten film, ste torej jutri v petek 21. augusta in tudi seveda naslednji petek 28. augusta prisrčno vabljeni na Kino na Horici. Prireditev se vsakič začne ob 20. uri.

nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. V naši seriji Kaj potrebujejo koroški Slovenci, zahtevajo globašani dosledno in vidno dvojezičnost ter podporo slovenskih osrednjih organizacij. V tridelnem reportažnem zapisu Če so tiste stezice obišče Viktorija Mihojc zelo priletne ljudi po južnem Koroškem. S poslušanjem njihovih zgodb odkriva svet, ki počasi izginja. V prvem delu bo obiskala 99-letno Antonijo Kölich. Nogometaši iz Sev so si zadali nekoliko bolj ambiciozne cilje ob vrnitvi v podligo Vzhod. Štart je bil vse drugo kot obetaven, po uvodni zmagi so se lani utrpeli dva zaporedna poraza. Zato je zmaga na derbiju proti Galiciji na domačem stadionu skoraj da obvezna. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 minut na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: To je bil Dejan Dogaja v slovenskem sporedu v RF. Od 4. do 20. septembra bodo v Celovcu potekali 9 dnevi alpsko-jadranske kuhinje. 30 kulinaričnih dogodkov je na sporedu, med njimi Milja užitkov Genus Majle na Novem trgu, ko se bo predstavilo publiki nad 50 proizvajalcev in ponudnic kulinaričnih dobrot vsega alpsko-jadranskega prostora. Razen tega, znameniti kuharji in kuharice z Koroške in iz sosednjih regij v raznih restauracijah vabijo na posebne menije. Na sporedu je kuharski tečaj, so predavanja o različnih alpsko-jadranskih kulinaričnih temah in tudi pokušnje vin. Dnevi alpsko-jadranske kuhinje so med tem nepogrešljiva jesenska uspešnica mesta Celovec in seveda celotne regije. Med kovalci in snovalci tega niza prireditev je bil tudi bivši založnik in dolgoletni vodja televizijske oddaje Okusi Evrope ter med drugim avtor različnih kulinaričnih knjig z naslovom oziroma pod geslom Svadba okusov Lojze Visa. Prepričan je, da tudi ta uspešna pobuda mednarodnega povezovanja na kulinarični ravni rojeva dobre sadove, predvsem tudi zavest, da smo prek stoletij naravno povezani tudi preko kulinarike.
1: Svoj poskus, da vnese v tale prostor, ki ni nacionalno omejen, nov pogled na stare jedi.
2: Kaj je namen tega teh dnevov?
1: Da iz nič tako rekoč nariže na dobro kuhinja. Drugič, da se ljudje spet naučijo jesti in okuse občutiti. Tretjič, da se navadijo tudi sami spet kuhati. In četrtič, da vidijo, da iz samo svojega narejenega veliko lepše in veliko več nastane, kot pa če to v trgovini kupiš.
2: In kaj ste dosegli s temi dnevi?
1: Jaz bi rekel, da smo dali en velik impuls, ljudje so začeli razmišljati, ljudje so to vzeli zase in se s tem ukvarjajo. In tole se ime bo, po mojem, privedlo do ene lepe žetve.
2: In kaj povezuje različne kulinarične tradicije teh treh dežen?
1: To, da vsi izhajajo iz ničesar, da vsi izhajajo iz tistega pomankanja in da iz tega pomankanja naredijo najboljšo, kar je le možno nam reči, nebo v ustih.
0: Tako, Lojze Visa, pobudnik dnevov alpsko-jadranske kuhinje, ki bodo letos potekali od 4. do 20. septembra v Celovcu. Na spletni strani visitklagenfurt.at najdete vse termine. Začetek dnevov alpsko-jadranske kuhinje pa bo 7. slovenski večer, ki ga pripravlja Slovenska gospodarska zveza. To bo v petek, 4. septembra v Osojskem dvorcu pri Igorju Ogrisu z začetkom ob 19. uri. Odprtega tipa bo tako imenovana Milja okusov, ko bodo razstavljavci od 17. do 19. septembra iz alpsko-jadranskega prostora ponujali v starem mestnem jedru ob stojnicah svoje izdelke in dobrote.

Tako vam je zapel Andrej Šifrer v slovenskem sporedu ORF. Po nekaj taktih glasbe vas čaka najprej informativna oddaja Studio ob 17, nato pa še glasbena stalnica Naša pesem. Ostanite z nami.

0: Slovenskega sporeda z vami sem Franci Rulic. Gasilec srcem in dušo je Helmut Blaže iz Šmihela pri Bliberku. Vzel si je čas za slovenski spored, da spregovori o naraščajočih izzivih. Helmuta Blaža srečamo v krajevnem gasilskem domu. Pravi, da se je v Šmihelu 60 prostovoljcev posvetilo gasilstvu. Ko se oglasi sirena, so prvi v nekaj minutah na kraju in odrinejo z gasilskim vozilom. Ostali sledijo. Gasilec Blaže poziva ljudi, naj vsi v času suše ravnajo odgovorno.
1: Ja, v prvem je tiste, če so te vročine, je vse suho zunaj in ti ne smeš z kakim ognjem v naravi kaj delati. Ti ne smeš kaj prežigati, ne smeš kaditi. Strogo, to je vse strogo pripovedano.
0: Če opazimo izbruh požara v gozdu, ne smemo verjeti, da lahko težavo rešimo sami.
1: Sam ne pomaga veliko kaj pri tej vročini, da kaj poskusaš. 122 številko gasilce se pokliče.
0: Droni danes igrajo pomembno vlogo pri gašenju požarov, poudarja Helmut Blažej.
1: Mi imamo na primer tudi drone tu v Šmihelu in če je kakšna taka intervencija, lam, kar ta prve drona, da si ogledamo in potem že vemo, kak pa kaj. Ko ti časi vidiš dim, kje je, ampak če se tja pelješ, ga še ne vidiš kakega požara in to z drono originalno dobro organiziramo.
0: Leto so se zahteve do gasilcev večkratno povečale.
1: Mi imamo tedenske vaje in intervencije imamo tudi zdaj skoraj vsak teden, ki je kaj in kaj se tudi čuti, da so tudi prometne nesreče, da je teh več, da hiše, v hišah gori, vse posod je suho.
0: Suša ne prinaša le težav z gozdnimi požari. Vremenski preobrati so resni in občini Bistrica pri Bliberku tudi grozijo s prevelikimi količinami vode.
1: Vročina ne prenese samo požare, ampak tudi neurja. Mi imamo precej močne vetrove, ko jih prej ni tako bilo. In mi imamo tudi poplave. Tu, na primer, v Šmihelu je bilo vse suho, en kilometr naprej vas Letina je bila, so bile nekatere hiše poplavljene, so bile kleti polne vode. Ali pa Breška vas, to je, pride veter tak in diš, tak močen diš poplavi, ko voda čez polje teče potem v hiše.
0: Od ekstremnih poletij dalje je sodelovanje vseh akterjev v občini postalo neizogibno. Njihovo usklajeno sodelovanje lahko rešuje življenja.
1: Skupno sodelovanje najvažje. Vsemi organizacijami, to že mi prakticiramo kar nekaj časa, zelo intenzivno skup delamo z Rdečim križom, z planinskimi reševalci, ko jih tudi časi kje hrabimo in tudi policijo, vojake, mi smo že skor vsi pobrateni s tistimi, tak se že dobro poznamo in to že kar intenzivno funkcionira. Mi imamo dogovore in mi imamo skupne vaje, enkrat z reševalci, potem tudi samo s policijo.
0: Ker niti neurja, niti požari ne poznajo meja, je sodelovanje s kolegi iz Slovenije zelo pomembno. Doslej pa so gasilci pri tem naleteli na velike težave, pravi Blažej.
1: Mi smo pobrateni z društvami, nekateri iz tega kraja, imamo skupne vaje, ampak če so pa intervencije v Sloveniji, tam imamo pa težave, da mi moramo tja. Mi ne smemo sodelovati pri kakih intervencijah, ko smo imeli pred dvemi, tremi leti povodne, sploh nismo smeli čez mejo. In zdaj Geopark Karavanke, ta projekt je to prevzel in da se bojo take koridorje ustvarili in da bomo tam lahko potem v tistih občinah, ko so člani Geoparka, da lahko tam mi gremo tja in oni tudi k nam pridejo.
0: Je dejal gasilec iz Šmihela Helmut Blažej. Z njim je govorila kolegica urednica Sabina Cvita-Grilc, ki je tudi pripravila televizijski prispevek, ki ste ga lahko videli preteklo nedeljo v naši stalnici. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Zdaj pa je oddaja in tudi prispevek oboje je na voljo na spletu oddaja na OFTV Teki in tudi preko naše spletne strani. Na naši spletni strani na naslovu slovenci.of.at najdete tudi okence s tem prispevkom in tudi vključen je televizijski prispevek, da si ga lahko ogledate ali ponovno ogledate, če ste ga morda v nedeljo na televiziji že videli. Zdaj pa imam ob 17. in skoraj 17 minut še dve vesti za vas. Športni plezavki Jani Garnbret se bo poklonil njen domači kraj skulpturo. Krožišče na glavni cesti v Šmartnem pri Slovengradcu, odkoder prihaja plezavka Janja Garnbret, bo njej v poklonu prihodnje krasila posebna postavitev. Zasnovali so jo grafični oblikovalec Rok Klančnik, multimedijski umetnik Tomislav Gangl in upokojenka Majda Mirkac. Posebna komisija je rešitev izbrala med 9 predlogi. Mestna občina Slovengradec je maja letos razpisala javni natečaj za najboljšo idejno rešitev ureditve osrednjega dela krožišča na državni cesti v Šmartnem pri Slovengradcu, ki bo posvečeno športni plezavki Janji Garnbret. Izmed prejetih predlogov je 5-članska komisija, v kateri sta med drugim bila tudi slovengraški župan Tilen Klugler in Janjina mama Darja Garnbret, kot najboljšo rešitev izbrala model imenovan Koroški vzpon, ki simbolizira pot do vrha. Med 9 prispelimi predlogi je skulptura prepričala komisijo z izvirnostjo, izvedljivostjo in umeščenostjo v lokalno okolje, so sporočili z občine Slovengradec. V predlagani rešitvi osrednji obelisk iz pohorskega tonalita predstavlja cilj, jeklena špirala okoli pa dolgo in zahtevno pot do njega. Tik pod vrhom je umeščena pozlačena silueta Janje Garnbret, 5 svetlobnih elementov pa se navezuje na 5 olimpijskih krogov. Dunaj bo letos že 20-tič postal središče sodobnega oblikovanja, pri čemer se festival Vienna Design Week ne osredotoča zgolj na posamezne izdelke in oblikovalske rešitve, temveč tudi na vprašanje, kako lahko oblikovanje prispeva k kakovostnejšemu življenju v mestu. V jubilejni 20. izdaji festivala bodo v ospredju tudi 3 projekti družbenega oblikovanja, ki bodo javni prostor spremenili v prostor srečevanja, sodelovanja in skupnega praznovanja, so sporočili iz mednarodne pisarne mesta Dunaj v Ljubljani. Vienna Design Week bo potekal od 25. septembra do 4. oktobra. Poglejmo zdaj še na vreme, kakšen bo večer danes in kakšna bo noč. Upamo, da ne preveč huda, ponekod so že neurja po Koroškem. V Celovcu se je sicer stemnilo in vetrovno je, ampak drugače še v redu. Jutri pa bo nestanovitno in soparno. Že dopoldne se bo ponekod pooblačilo in popoldne bo v mnogih krajih deževalo, ponekod so mogoče tudi nevihte. Najdlje suho bo ostalo na južnem Koroškem. Temperature bodo jutri dosegle največ 20 do 26 stopinj Celzija. In s tem smo na koncu popodanske informativne oddaje na današnji četrtek. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Franci Rulic. Vabim vas pa k poslušanju na tem valu še naprej do 18. ure, bo z vami kolegica Jana Velik, to pa v stalnici.
2: Slovenski spored. Naša pesem.

Lepo pozdravljeni, cenjeni poslušalci, drage poslušalke pri glasbeni oddaji Naša pesem. Danes je tema Moje dekle je še mlado. Oja, tako vam je tudi pozdrav za pev Podjunski trio. Z vami pa sem Jana Velik. Ja, dekleta, tako rekoč, so tema današnje glasbene oddaje. V nadaljevanju vam bo zapel Alpski kvintet pesem o kranjskem dekletu, nato so na vrsti navihanke s pesmijo Dekle iz Pristana in ansambel Rosa še Koroške dečve. Prisluhnimo!

Današnja glasbena oddaja Naša pesem je posvečena dekletom. Pesem o dekletu vam bo zapel ansambel Štajerskih sedem, na to je na vrsti ansambel Igor in Zlati zvoki, ki vam bo zapel in zaigral pesem Deklica s črnimi očmi. Na to pa še Vandrovci s pesmijo Moje dekle. Prijetno poslušanje!

Tako so vam zapeli Vandrovci v slovenskem sporedu URF. Poslušate oddajo Naša pesem. V nadaljevanju vam bo zapel ansambel Lojzeta Slaka pesem Ne joči dekle. Na to so na vrsti vražji muzikantje s pesmijo Deklica moja in ta trojček pesmi bo zaokrožil ansambel Cvet s pesmijo Moja dečva.

takovam je zapel ansambel bratov Avsenik. Ob koncu pa še Gašpari s pesmijo Dekle iz Koroškega.

Tako so vam zapeli ob koncu oddaje naša pesem Gašpari. Ja, slovenskemu sporedu ORF pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj. Z vami bo kolega Miran Kelih. Jana Velik pa vam želim še prijeten večer, do naslednjič, srečno.

In prav en lep dober večer. Moje ime je Gregor Grašič in seveda poslušate Radio Agora 105,5. No, to je nekako ena retrospektiva, oziroma če smo v prejšnjih oddajah pričeli z Ray Brownom, pa še prej z Ella Fitzgerald, se nekako tole nadaljuje z Oscar Petersonom, ki bi praznoval več kot 100 let oziroma 101 leto. In glede na to, da ne bom v nocošnjem večeru mogoče malo že kronološko njegove albume seveda predstavljal, pa smo začeli z albumom Night Train in sicer C-Jam Blues je bilo tole, je bila tale skladba. In kaj na vam rečem, Oscar Peterson, eden izmed mojih, bi lahko rekel, če osebno lahko dam noto k tej oddaji, vedno so seveda moje oddaje nekako povezane s tem, kako oziroma kakšen glasbeni okus poskušam, bom rekel, razvijati, ne glede na to, da sem kar že nekaj let na svetu, ampak Oscar Peterson je bil pravzaprav eden izmed prvih pianistov, ki sem jih pravzaprav poslušal, no in seveda je to naprej tudi tako ostalo in ko so se pred leti z kolegom, profesionalnim pianistom in zelo poznanim glasbenikom, Blažem Jurjevčičem, ki je oziroma zelo poznan slovenski džezovski pianist in seveda sodeluje z različnimi zasedbami, poleg tega, da je stalni član Big Banda RTV Slovenija, pa je rekel, da za nekoga, ki ni pianist, imam zelo veliko zbirko Oscarja Petersona, no in moram reči, da res kar nekaj CD-jev je zašlo in seveda prej tudi plošč v mojo zbirko in ena izmed prvih mislim, da je bila Traveling On oziroma iz te zbirke The Way I Really Play. No, ampak mi pa zavrtimo drugo skladbo iz tegale CD-ja Night Train in sicer naslovno Night Train.

No, tole je bila naslovna skladba in sicer Night Train iz plošče Night Train, ki je izšla leta 1962, torej točno pred 64 leti in sicer pri založbi Verve. In sicer Oskar je sodeloval z založbo, torej veliko, in kasneje seveda tudi s številnimi drugimi, no med drugim bomo tudi predstavljali, mogoče, če bo čas, torej tudi zadnji, oziroma enega izmed zadnjih, ali pa bom rekel, v zadnjem delu njegovega življenja, torej umrl je leta 2007. Prej je seveda utrpel tudi možgansko kap in bil po levi strani paraliziran, vendar je še vedno koncertiral naprej. No, ampak torej zasedba z kitaristom Herbom Ellisom ali pa potem, ko smo že pravzaprav tudi nekako v prejšnjih oddajah omenili tudi z Joe Passom, no in na koncu je bila njegova zasedba torej povečana, trio povečan za še enega člana in sicer slavnega švedskega kitarista Ulfa Wakeniusa. Naslednja skladba iz tega CD-ja, torej gre za trio, originalni trio Oskarja Petersna, kjer poleg Oskarja seveda igra Ray Brown, njegov dolgoletni sodelavec in pa Ed Thickman je na bobnih in tretji štikalc iz tega pričujočega CD-ja se imenuje Georgia on my mind. Če verjetno se spomnite, oziroma Ray Charles je bil tisti, ki je tole Georgia zelo populariziral. No, nažalost nimam posnetka s sabo, ampak enkrat v bližnji prihodnosti vam bom tudi zavrtel eno ploščo, ki se imenuje With Respect to Nat. In sicer gre za nekako tribute ploščo, ki je tudi šla, mislim, da pri Vrvu. In sicer je na tej plošči Oskar Petersen tudi v vlogi vokalista in sicer poje priznane standarde, ki so bili del standardnega repertoarja slavnega Neta Kinkola, ki je bil tudi najprej in predvsem pianist. In Oskar, mislim, da je večkrat rekel, da če bi imel njegovo desno roko, bi takoj zamenjal z njim, no, ampak na tem posnetku, kjer Oskar poje, bi bili presenečeni, kako, na kakšen način, pravzaprav res

skoraj ne vidite razlike v njegovem fraziranju in tako naprej, kar je ga je pravzaprav odlikovalo skozi celo njegovo kariero, torej izreden smisel za fraziranje, izreden smisel za swing in pa seveda briljantna tehnika, ki je posledica česar, torej zadeve, ki vam jo bom povedal po temle komadu, torej Georgia on my mind.

Georgia on my mind in torej Maharaja jazza, kot ga je poimenoval Duke Ellington in v glavnem on ga je tudi imenoval OP, torej Oscar Peterson. No, moram reči, da posnel je oziroma izdal je več kot 200 posnetkov in dosegal zelo zavidljivo število gremijev in sicer 8 jih je dobil za svoje posnetke oziroma za svoje plošče in nekako so ga tudi dali oziroma so ga sprejeli v tako imenovano National Academy of Recording Arts and Science in sicer za kot v bistvu člana, ki je pravzaprav doživljenjsko bil član pravzaprav te akademije in dosegal je oziroma dobil je veliko nagrad in pa seveda častnih nazivov. Oscar Peterson, torej Werf je bila njegova ena izmed zelo poznanih oziroma priznanih založb, za katero je snemal. Sedaj le pa vam zavrtim še eno iz tega CD in sicer Beck's Groove. Potem gremo pa na kakšen drug CD in tudi mogoče na kakšno drugo drug stil, ampak tukaj se pravi originalni jazz trio Oscarja Petersona, v katerem seveda igrajo Ray Brown in pa Ed Thigpen in Ray Brown je pravzaprav skoraj 15 let bil član originalnega tria Oscarja Petersona. Pa poslušajmo Beck's Groove.

No, tole je bil Beck's Groove, no naj povem, da, da je bil tole tudi en izmed komadov oziroma večkrat mislim, da sem ga že tudi omenil in sicer je bilo to železni oziroma ta komad je bil železni del ali pa železni repertoar tudi poznanega Boška Petroviča, torej vibrafonista iz Jugoslavije oziroma kasneje potem iz Hrvaške in sicer je igral tudi z različnimi priznanimi glasbeniki. Sedaj pa malo preskočimo in sicer gremo v leto 1995, torej nekako enih 33 let kasneje in sicer Ray Brown, kot sem vam že enkrat povedal oziroma kot sem že enkrat, mislim, da tudi zavrtel, je izdal serijo plošč, kjer govori o Some of my best friends are, but najprej so se pravi the saxophone players, mislim, da brass oziroma trumpet players in v tem primeru pa the piano players in tukaj le, bom zavrtel skladbi, zadnji dve skladbi na tem CD-ju in sicer, ki jih je Ray Brown posnel z Oscar Petersonom. Mislim, da se je to zgodilo malo po tistem, ko, oziroma nekaj let po tistem, ko je Oscar doživel možgansko kap. No pa poslušajmo tole skladbo.

Takole, Oscar Peterson in Ray Brown, some of my best friends are the piano players. Torej, Oscar Peterson je leta 1992 oziroma 1993 doživel res, kot viri pravijo, massive stroke, torej v bistvu možgansko kap ga je zadela in ostal je torej paraliziran po levi strani in nehal oziroma nekako so mu napovedovali, da bo konec njegove kariere, vendar pa je nekako torej tistega leta in pa leta 93, torej leta 92 se mu je to zgodilo, leta 93 je to pravzaprav ponovno se naučil torej igrati in bolj poudariti desno stran oziroma desno roko in v svoje zasedbe začel vključevati še četrtega člana, ki so, oziroma ti člani so potem bolj, bom rekel, nekako podpirali njegov stil igranja in so torej namesto njegove leve roke, torej je bil še dodatno, recimo član trija, torej je nastal kvartet, no in kot sem že omenil, oziroma kot sem omenil tudi že v prejšnjih oddajah, oziroma v prejšnjih oddajah, da je igral z na koncu z Ulfom v Keniusom in do leta 2007, do takrat se je pravzaprav tudi zamenjala njegova zasedba. V kasnejših letih je igral v triju z Nils Henning Ørsted Pedersenom in pa z bobnarjem Martinom Druom. No in na koncu pa mislim, da z torej Ulfom Vakeniusom še dodatno in ko je Martin Drew odšel, pa Alvin Queen nadomešča oziroma je bil tudi en izmed članov njegove zasedbe. No in leta 2007, mislim da decembra, pa se je Oscar poslovil iz oziroma od tega smeta in torej že zaigral tisto leto svoje zadnje note. Gremo naprej, torej komad, ki sem ga zavrtel iz te plošče Some of my best friends are the pianists, se je imenoval Saint-Tropez, no gremo pa za naslednjo skladbo, ki jo napovem po njej. Uživajte.

Natule, zelo zanimiva kombinacija in sicer slavni The Singers Unlimited. Verjetno sem vam že v teh oddajah, ki jih pripravljam že kar nekaj časa, povedal, da so bili The Singers Unlimited pravzaprav prvi, ki so nasnemavali glasove, torej sliši se ne kot kvartet, ampak kot torej več glasno petje. In pravzaprav oni so bili znani potem, torej v Evropi so bili recimo Swingle Singersi, v Ameriki pa Singers Unlimited. No, v tem primeru pa je šlo za torej sodelovanje Oscarja Petersona z Singers Unlimited in skladba je Sesame Street. Mogoče tisti, ki smo malo starejši, se spomnimo teh oddaj ameriške televizije, v katerih so nastopali torej tudi slavni glasbeniki, mislim, da od Dizzy Gillespie do znanega Georgia Bensona in kasneje potem The Muppet Show, kjer je bilo nekako so torej sodelovanje nadaljevali z različnimi glasbeniki. No in pravzaprav je res ena taka krasna simbioza, kot lahko slište. Zaradi tega sem pravzaprav tudi naredil ta preskok, ampak gre pa pravzaprav predvsem, zakaj je tukaj. Tole je bila pravzaprav napoved, da je Oscar Peterson torej veliko snemal za založbo MPS iz Nemčije in to je bila tako imenovana torej muzikprodukcion Schwarzwald in sicer gre pravzaprav za albume, ki so nastajali v drugi polovici 60-ih in v 70-ih letih, ko je Oscar posnel vrsto izjemnih albumov za to nemško založbo. In v tistem času je založbo distribuiral tudi BASF, torej znana tvrtka oziroma znani proizvajalec različnih stvari oziroma BASF je, mislim, da še celo distribuiral torej kemične izdelke, no, ampak torej bil privatni studio in sicer gre za Hans Georga Brunnerja Schwera, ki je Oskarju ponudil izjemne pogoje za snemanje in ustvaril eno najlepših poglavij njegove kariere. Oskar je po teh koncertih pogosto odšel torej v ta studio, v njegovih koncertih in v tem domačem studiju ga je čakal Hans Georg Brunner Schwer in snemali so brez pritiska, pogosto pozno v noč, zato so ti posnetki tako sproščeni, naravni in danes res veljajo za eno najboljših v njegovi bogati diskografiji. In torej album z Oscar Petersonom in pa Singers Unlimited je šel tudi pri tej založbi. Ampak gremo pa seveda naprej. Torej, založba MPS oziroma njen distributer BASF. Torej, BASF je izdeloval tudi, če se spomnite, tragove, torej različne kasete, potem magnetofonske trakove, torej snemalne medije. In torej je bil njega dni zelo poznana tovarna za te izdelke. Se spomnim, ko smo snemali še na kasete, smo veliko krat seveda uporabljali BASF-ove kasete. No, nadaljujemo pa naprej. Tole je pa pravzaprav album, seveda spet, ki je šel na MPS-u, oziroma pri MPS-u in sicer se imenuje The Three Originals in zavrtili bomo nekaj, oziroma vam bom v natočnem večeru nekaj komadov iz teh, torej dveh CD-jev, na katerih se pojavljajo različni hiti, ki so kasneje tudi bili, torej popularni zaradi ene druge skupine in
mislim, da se boste spomnili tisti, ki pač malo bolj spremljate tole. Ne samo moje oddajo, ampak na splošno glasbeno sceno in sicer ta komad, ki vam ga bom tudi med drugim zavrtel, se imenuje Sunny. No, ampak sedaj le zavrtimo

No, mogoče še par stvari o BASF-u. Torej, BASF je bila zelo znana, kot sem že začel, tovarna, ki je proizvajala kemične izdelke in med drugim je bila tudi distributer za založbo MPS. No, kot sem že rekel, veliko krat smo doma imeli priložnost, oziroma ko smo imeli kasetofone, magnetofone in tako naprej, so bili ti trakovi res en izmed najbolj kvalitetnih in vsekakor je BASF se mi zdi, da veliko pripomogel tudi k temu, da se je glasba ali pa, če hočete, muzika na tak način tudi distribuirala po svetu. Naslednji štikelc iz tegale CD-ja pa je res to, kar sem že seveda napovedal. Če se spomnite, zdaj le bom malo zavil v drugo smer in sicer slavne skupine Bonnie M, ki je tudi produkt pravzaprav nemških producentov. In drug produkt je pa seveda sta pa znani duet Milli Vanilli. Torej Bonnie M ni znal, oziroma so bili večinoma statisti, oziroma so bili statisti ravno tako Milli Vanilli. No in Bonnie M je pravzaprav zelo nekako populariziral skladbo, ki vam jo zavrtim zdajle takoj, pa se jo boste verjetno spomnili, pa se jo potem bom še kaj povedal o njej, oziroma o skladbah naprej.

No, tole ni bil ne Boni M, pa ne, pa ne Mili Vanili. Ampak torej za vsem tem, oziroma za populariziranje te skladbe, ki jo je napisal torej, avtor, torej Sunny je bil, se pravi, skladba Bonija Heba in tole je bila pravzaprav ena izmed najbolj znanih znanih skladb pravzaprav, ki so jo izvajali Bonijem. No in ta zloglasni producent pa je bil Frank Farian, mislim da, ki je pravzaprav ustanovil obe zasedbi, torej Bonijem in pa seveda Mili Vanili in Mili Vanili, ko so dobili, to je samo tako mimo bežno. Glede na to, da je Oscar Peterson dobil 8 gremijev, Mili Vanili samo enega in še tega so jima vzeli, ker so videli, da pravzaprav nista bila ona dva izvajalca. Iz tega CD-ja vam še zavrtim še kar nekaj skladb. Ena izmed teh bo Wave in sicer to je Antonio Carlos Jobim. No, potem pa seveda še dve, ki sta tudi zelo popularni in lahko, če sem mislim, da sem v en izmed oddaj že govoril tudi o priredbah in mislim, da sem zavrtil celo tole ploščo GRP Artists Celebrating the Beatles. No in v tem primeru pa gre za dve skladbi, ki sta res prekrasno aranžirani in ki sta seveda tudi izšli na temle CD, na tele CD-ki oziroma na voljom ena tegale albuma, no, ampak sedajle pa vam najprej zavrtim res že skoraj ponarodelo Wave, ki so jo izvajali številni glasbeniki, no in tale izvedba, moram vam povedati, da me je zelo, ko sem jo to prvi slišal, zelo ganila in tudi veliko krat jo zasledim, da ko jo vrtijo kot podlago za različne prispevke, recimo tudi pri nas na Radio Slovenija, no pa še kje druge, verjetno tudi.

No, če smo že zavili drugam, ampak še vedno pa smo v svetu Oskarja Petersna, torej Sunny, pa Wave, pa Ray Brown, pa potem Three Originals, pa potem Night Train, pa še marsikam, oziroma marsiki se še kaj najde. Ampak sedaj gremo pa pravzaprav nekam čist drugam in sicer zvrtel vam bom dve skladbi tudi iz tegale CD-ja, torej iz volume 1, potem seveda gremo na volume 2 in sicer veliko glasbenikov, glede na to, da je povedna moč oziroma tudi glasbena moč skladb, ki so jih napisali Lennon, McCartney in pa seveda Beatles in izvajali in tako naprej. Res pravzaprav ena krasna osnova tudi za džezovsko improvizacijo in v tem smislu je veliko krat bila izvedena tale skladba, ki vam jo zavrtim naslednjo. In jaz mislim, da jo ni treba preveč torej predstavljati in še naslednjo naprej. Ampak naj vam to nekako ostane torej v ušesih in seveda ti dve skladbi vam napovem kasneje.

Torej, tole ste lahko slišali, zakaj gre, ne? Torej, Yesterday in seveda Lennon McCartney, torej zelo slavna skladba, v tem primeru v jazzovski preobleki. No, in Oscar Peterson je pravzaprav res znal prepoznati dobro melodijo, ne glede na to, odkot je prišla, lahko ste slišali seveda Sesame Street. No, Lennon in McCartney sta napisala res odlične oziroma veliko skladb, ki so tudi kasneje ponarodele in postale seveda tudi, zato mi gre na smeh, ker je nekako res, da so postale pravzaprav del jazzovskega repertoarja in kot smo sedajle poslušali torej skladbo Yesterday, pa ostajamo naprej še pri Beatlih in sicer še ena brezčasna skladba, ki pa se imenuje seveda Eleanor Rigby. No, naj povem, da ko smo že ravno pri Beatlih in pa lahko navežem še čist eno kratko zgodbico oziroma navežem tudi na to, da so Singers Unlimited na plošči Friends posneli tudi Eleanor Rigby v več glasni izvedbi. Nažalost, je nimam s seboj, ampak mogoče vam jo enkrat zavrtim, ko bomo spet nekako, mogoče tudi na tem mestu proslavili Beatle v

No, takole pa seveda zveni Naptown Blues Wesa Montgomerya in pa seveda gre za ploščo. Pravzaprav je tu volume 2, se pravi The Three Originals, ampak samostojno se pa tale plošča imenuje Hello Herbie in seveda gre za Herba Ellisa, znanega kitarista. Torej, poleg Oscarja Petersna, torej tukaj pa gre pravzaprav za kvartet in Herb Ellis na kitari, Sam Jones na basu, Bobby Darin na za bobni in seveda v Willingenu je tole posnel Hans Georg Brunner Schwer in sicer 5. septembra 1969 in seveda tudi on je producent, torej v njegovem privatnem studiju so tole snemali. Naslednji štikelc, ki vam ga bom zavrtel iz tegale CD-ja, se imenuje Exactly Like You. In seveda spet Oscar Peterson kvartet, ampak ker imamo še kar nekaj časa, bom zavrtel verjetno še tudi kakšno modernšo verzijo, torej Oscar Petersona z torej s Herbom Ellisom na kitari, vendar pa zaenkrat takole The Three Originals in potem se mi zdi, da vam bom zavrtel še triste iz tega CD-ja.

Tole je bil album The Soul of Oscar Peterson in sicer iz leta 1959 in na tem je seveda spet podobna zasedba kot v prejšnjem, ko sem pravzaprav zavrtel second original od Three Originals. No in kot sem vedno oziroma kot skozi tole oddajo pravzaprav vedno poudarjamo, je Oscar Peterson vedno znal prepoznati dobro melodijo. Naj bo iz jazzovskega standarda, musicala ali tako imenovano pop glasbe oziroma popularne glasbe. Prav tako zato sedaj za nekaj, se zato za nekaj trenutkov selimo na newyorške ulice musicala West Side Story. Tole je pravzaprav skladba Maria. In sicer Leonard Bernstein jo je napisal in velja za ene izmed najlepših njegovih melodij in seveda West Side Story pa je pravzaprav ena izmed res lepih, torej res eden izmed res zelo lepih musicalov, ki pravzaprav res podarjajo oziroma imajo veliko lepih melodij in zato velja seveda tudi tole skladbo spustiti v eter nocojšnje oddaje.

No, če smo se že dotaknili West Side Story in pa musicala in pa Leonarda Bernsteina in torej njegovega musicala West Side Story, ki je res remek delo oziroma res nekaj posebnega, zavrtim iz tega musicala torej še eno skladbo, ki je pravzaprav nekako, lahko bi rekli, tudi del vsega torej našega popotovanja čez vse tele naše torej skladbe oziroma čez ves ta svet Oscarja Petersna in ki ga bom zaključil seveda na en tak zelo poseben način. Mogoče še povem, da so njegovi starši bili pravzaprav priseljenci iz Bahamskih otokov, iz otokov, ki so v tem tako imenovanem Prašičjem zalivu. In njegova mama je bila, torej Oskarjeva mati je bila domača, torej kot neka, kako bi se temu rekli, kot čistilka, potem kot gospodinja, medtem ko oče je bil pa uslužbenec na železnicah, seveda nekako so se preselili v Montreal in sicer torej v Kanado in torej je Oskar govoril tako francosko, kot seveda tudi angleško. In tam mogoče še to, mislim, da tega nisem v nocošnji oddaji omenil, je, da je bil tam pravzaprav študent oziroma učenec enega izmed zelo znanih pravzaprav bi lahko rekli, da je njegov glasbeni učitelj oziroma njegov prvi učitelj je bil Paul de Marquis, ki je pa bil učenec Ištvana Tomana, torej znanega madžarskega pianista. Ta je pa bil direktni naslednik oziroma učenec slavnega skladatelja in virtuoza na klavirju Franca Lista. Njegov, mogoče še to, da njegova džezovska vzornika sta bili Art Tatum in pa seveda Nat King Cole, ki sem ga v nocošnjem večeru že omenil. Pomeni torej Nat King Cole with respect to Nat, mogoče enkrat vam zavrtim tudi celo kompletno to ploščo, ki je res prekrasna in Oskar, moram reči, da odlično interpretira Natove uspešnice, ki so seveda do sedaj postale pa že zimzelene. Tonight je naslednja skladba.

No, tule nam je malo zagodal ne tiskarski, ampak džezovski škrat in torej skladbo res zavrtim, torej Tonight, ki je četrta na temle albumu in v glavnem je to skladba iz West Side Story. Pa jo poslušamo, sedaj pa res Tonight.

No, tole je bil Tonight, ne glede na džezovskega škrata. Naslednja skladba je pa seveda spet iz nekega drugega sveta in navezuje se pa tudi na drugega, ki torej praznuje v avgustu, in sicer je to Count Basie. Mogoče torej njegovo pravo ime je bilo William Basie, torej William Count Basie, eden izmed tako imenovanih royalties. Če je bil Duke Vojvoda, je bil Basie Count, torej grof, in je bil Oscar Maharaja. No in torej spodobi se in pravično je, da seveda zavrtimo kakšno skladbo, torej iz tegale CD-ja, oziroma to je bil album, torej plošča, ki je šla že res tudi dolgo tega, in sicer leta 1956 je izšla plošča, ki se imenuje Oscar Peterson Plays Count Basie, in tukaj zavrtim skladbo Blue and Sentimental. In če se mogoče spomnite, sem večkrat to skladbo oziroma sem jo enkrat ali pa mogoče dvakrat zavrtel v predstavitvah v nocojšnjih oziroma v mojih oddajah, ker gre pravzaprav za eno skladbo, ki jo je pela moja oziroma ena izmed mojih zelo ljubih ali dragih pevk, Cleo Lane, ki je s svojim izrednim glasom, izrednim talentom in seveda tudi izredno dolgo kariero, torej več kot 80 let je trajala ta njena kariera, torej z svojim možem Johnnym Dankworthom sta posnela veliko, seveda saksofonistom in skladateljem sta posnela veliko skladb in torej njun repertoar je bil zelo bogat in ena izmed skladb je tudi Blue and Sentimental, in sicer Blue and Sentimental je tudi naslov albuma, ki sta ga posnela Cleo Lane in pa Johnny Dankworth. Pa poslušamo tole skladbo.

No, ta len služal, da je kar hitro minila in skoraj brez zapletov. Zadnja skladba, ki vam jo bom zavrtel iz, torej, v nocošnjem večeru, pa je komad Nigerian Marketplace. Torej, tole je CD-ka, ki je šla pri, seveda, pri Pablu, in Oscar Peterson, to je eden izmed v bistvu njegovih takih samo vsaj zame referenčnih plošč, in sicer z uvodom, s prekrasnim uvodom Nisa Henninga Ørsteda Pedersena, in torej hvala lepa za nocošnjo pozornost, lepo bodite. Poslušali ste Radio Gora 105.5, oddajo take the jazz train, ne take the A train, in torej moje ime je Gregor Grašič in pa tole je bilo Celebrating Oscar Peterson. V naslednji vdaji pa mogoče še kakšnega drugega, mogoče še celo Kanta Bezija predstavim. Hvala vam lepa in pa lepo bodite in še lepše se imejte.

To je bila Zar 12, prva pesem z 12. albuma Nataše Atlas. Nataša Atlas je znano ime na multikulturni glasbeni sceni. Ima enega najbolj prepoznavnih melodičnih glasov. Album, ki ga poslušamo, je bil med njenimi poslušalci težko pričakovan. Predstavlja kreativni odmik od dosedanje samostojne glasbene poti in prinaša drugačen zvok, kot smo ga vajeni. Izjemno, da lahko po več kot 20-letni karieri še vedno ponudi nekaj svežega. Naslov albuma je Parallel Universe Volume 1, posnela pa ga je skupaj s Samijem Bishajem pri založbi Erfono. Sledi pesem Unchanging Game.

To je bila pesem Unchanging Game, ki je tudi prvi singel s plošče Parallel Universe Volume 1. Album sta ustvarila Nataša Atlas in Sami Bišaj. Sami Bišaj je priznan violinist, producent in Natašin življenjski partner. Nataša Atlas pa je pevka, trebušna plesavka in eno najbolj vplivnih imen na orientalsko-elektronski glasbeni sceni. Kako se je začela karijera Nataše Atlas? Nataša ima večkulturne korenine. Rodila se je v Bruslju, njena mama je Britanka, njen oče pa ima egipčansko poreklo. Odraščala je v zanimivi verski mešanici. Mama je bila vzgojena v krščanski veri, kasneje se je obrnila k budizmu, očeta pa je navduševal sufizem, ki je duhovna razsežnost islama. Nataša je odraščala v Bruslju in v Angliji. Njena materna jezika sta francoščina in angleščina, poje pa v sedmih jezikih, vključno z arabščino. Poklicno pot je pričela kot trebušna plesavka in pevka pri lokalnem salsa bendu. Zaslovela pa je kot pevka pri britanski skupini Trans Global Underground, s katero kljub uspešni samostojni karieri ni nikoli popolnoma prekinila sodelovanja. Izdala je obilico samostojnih albumov in ustvarjala glasbo za različne projekte. Med bolj znanimi so film Jamesa Bonda The World Is Not Enough, Seks v mestu 2 in videoigrica Grand Theft Auto. Težko je opisati zvok Nataše Atlas. Slovaški New Model Radio vidi Natašin novi album takole. Medtem, ko se zvočna tekstura albuma močno obrača k retrofuturizmu, analogni elektroniki in klasičnemu trip-hopu, je album na splošno močno zakoreninjen v sedanjosti. Ponuja drzno sodobno vizijo arabskega popa z brezkompromisno eksperimentalno produkcijo. K temu opisu je treba dodati še, da se čuti močan vpliv egipčanskega hip-hopa, ki pridobiva na priljubljenosti že od leta 2011. Nataša Atlas je vedno dobro združila svoj hipnotični vokal, svojo glasbeno preteklost in sodobne trende. Čas je, da si privoščimo še malo glasbe. Nataša Atlas in Sami Bišaj s pesmijo Doša.

0: To je bila Adoša, pesem z 12. albuma Nataše Atlas. Albumu je naslov Parallel Universe Volume 1. Slišali bomo še zadnjo pesem z naslovom Somut. Tukaj sta Nataša Atlas in Sami Bišaj združila zvok tradicionalne ney flaute s skoraj zloveščim trap basom. Nastane filmska atmosfera, ki dobro pokaže produkcijsko genialnost Bišaja in njegovo drzno vizijo. Nataša Atlas in Sami Bišaj redno nastopata. Koncertne datume pa lahko najdete na spletni strani natashaatlasofficial.com, sledite ji lahko tudi na Instagramu in X. To je bila druga glasba. Z vami sem bila Neža Kacman-Pavlovčič. Prisluhnimo še zadnji pesmi za danes z naslovom Somut.
1: Don't be fooled, bombs can never be weapons of peace. Bombs are weapons of war.